0: viaxará este mércoles a Ceuta, canda persoal do Ministerio de Transición Ecolóxica para avaliar la situación creada dende o punto de vista ambiental por a crise migratoria que sofre esta cidade autónoma. A visita responde ás peticións do consellero ceutí de Medio Ambiente para recuperar os espazos afectados, evitar a súa degradación e garantir a protección do litoral, os montes, a biodiversidade e as infraestructuras esenciais da localidade. En particular, solicita o desaloxo definitivo dos asentamentos existentes na praia del Trampolín, Benítez e o resto de zonas do litoral afectadas para restituir eses espazos ao seu estado medioambiental, evitar que continúen utilizándose para usos incompatibles coa normativa de costas. A crise migratoria sometíase onte a debate no Parlamento Europeo, a tal chegaba unha misiva de Marrocos na que Rabat sostén que está decidido a readmitir a todos os que entraron en Ceuta a finais de xullo. Nesa carta asegura que non tiña ningún interese en promover esa situación e di que traballa para aclarar as causas do ocorrido. E durante a sesión de control ao goberno no Senado, a pasada tarde, o Partido Popular volveu pedir a dimisión do ministro de Interior, que insistiu en que non houve unha alerta advertindo dunha entrada masiva da magnitude da que se produciu. Falan a portavoz popular da Cámara Alta, Alicia García, e o ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.
1: Ceuta es su negligencia objetiva. Ceuta es su incapacidad objetiva. Ceuta es su mentira objetiva. Hoy tiene una oportunidad, señor Marlaska. Pida perdón a los ceutíes. No les haga más daño y dimita ya.
2: No había ninguna alerta relativa a lo que finalmente aconteció. Y si ustedes dicen eso, creerían muy poco en un estado donde una alerta de ese tipo, que afecta evidentemente a la seguridad nacional, no se eleva políticamente para tomar decisiones. Sentido común y sean un poco más razonables.
0: A crise migratoria en Ceuta volverá a centrar o cara a cara que manterán hoxe no Congreso o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, e o líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo. Unha sesión de control que tamén estará marcada polas críticas de varios ministros a determinadas decisións judiciais, entre elas a do Tribunal Supremo de paralizar os votos dos nacionalizados pola chamada Lei de Netos, que o ministro Óscar López chegou a cualificar de salvaxada e de atropelo democrático. Aquí en Galicia seguimos pendentes da evolución do incendio que se declaraba contra as 3:30 da tarde de onte en Quiroga e que leva queimada xa unhas 350 hectáreas, segundo nos contaba esta madrugada o alcalde dese municipio lucense, José Luis Rivera. O lume comezaba nunha zona de Mante Baixo e amplas masas de piñeiros na parroquia de Pacios da Serra. O vento cambiante dificultou os labores de extinción durante toda a tarde, pero amainou pola noite, segundo nos transmitiu o alcalde, que confía en que, vale tratarse dun lugar cunha orografía complicada, consigan estabilizados a esta madrugada. De momento non hai ningún núcleo de poboación en perigo.
3: De momento en perigo non hai ninguno, non. Esperemos que mañá tampouco, e bueno, en principio ahora, claro, pola noite sempre teñen un incendio como un pouco máis estabilizado, pero claro, aparece mañá a ver que pasa.
0: Isto é todo de momento, de 3 en punto, volvemos con máis noticias na sintonía da Radio Galega.

0: A ver, estamos vendo aquí a foto que nos mandou Carliños de Vigo, da súa mili. E eu diría, isto é como un concurso da tele, non, Juanra? Teño que, ti sabes cale? Non, nin idea.
1: Buscando
0: a Woli. É que diga el cale, da foto, a ver.
2: Una piedra en el camino.
0: Este.
2: Me enseñó que mi
1: destino. Sí, sí que puede ser, sí. Sí, eu tamén diría ese, eh? No, bueno, axudad pola foto que ten no, no WhatsApp, tamén
0: bueno,
1: diría ese,
0: sí,
1: eh?
0: Seguide mandándonos mensaxes de voz o 687-967-147, pero, por favor, que sexan breves. Non podemos poñer aquí un podcast de 6 minutos porque pretendemos que isto teña certa axilidade. Entón, se tedes algo que contar tan longo, chamádenos.
1: Claro, me pa falar.
0: E senón, pois, comentarios breves ou cousiñas así un pouquiño máis curtas como as que nos contades habitualmente, pois está ben, agradecémosvolo. Mentre imos seguir saudando a máis ointes que nos chaman ao 981-540-956 ou 981-540-966, neste caso, Choni da Coruña, boas noites.
3: Hola, hola, como andamos por aí? Por aquí ven todos de momento.
1: Que tal, Choni, boa noite.
3: Bueno, eu chamaba primeiro para decir que ayer me levantei, me peinei, me lavei, desayunei, volvín, joder, que coñazo. Bueno,
1: escoita, mira, claro, porque bueno, ao mellor botamos algo de menos, home, claro, pero, a rutinas.
0: Choni, cada un vive a vida da mellor maneira que sabe e para
3: sí,
0: moitos
3: sí, va, é verdad,
0: toda unha aventura.
3: Retiro lo dicho, no deje nada. Mira, bueno, eu chamaba porque quería decirvos referente aos viaxes do Inserso,
0: sí,
3: que bueno, eu xa teño, por suerte xa teño un cerrado para o mes de maio do ano que ven, si os quere.
1: Do ano que ven, anda, aí a donde, Choni?
3: Pois a Peñíscola.
1: Que bo sitio,
4: bo festival de cine.
3: Xa é a segunda vez que iremos, se Dios quere, porque como levamos un par de anos ou tres que non podemos ir unhas por circunstancias no que non axenas a noso
0: claro.
1: Vamos, bueno, cousas que pasan na vida,
4: axenas a producción.
3: Pois pues este ano mandáronos a carta pero con o de preferente, o sea que podemos podemos comprar o billete o primeiro día, o sea, o viaxe.
1: Bueno, pois pues mira, nas circunstancias polo menos alinearon, é evidente que vin desde unha circunstancia
3: entonces,
1: complicada, claro.
3: Aproveitei

0: situación es así de echar tiempo para que la mujer se vaya recuperando, porque claro, de aquí a un mes de mayo faltan 7 o 8 meses.
1: Sí, si contáis con que esté en óptimas condiciones.
2: Claro.
0: Claro, claro. Entonces, dice, mira, si puede ser, pues, para avisar a que vaya con calma. Además, o mes de mayo es un mes bom, porque, a ver, viajar, se bom viajar calquer mes, pero non é o mismo ir no mes de mayo que no mes de xaneiro.
2: Claro, sí, que non. E, ademais, mira, por exemplo, en maio as temperaturas son moi suaves e para pasear, claro, estupendo. Claro, claro. Nesas zonas pode seguir, se de costa.
0: Cambiache ben a historia.
2: Non ten nada que ver. Sí. Bueno, viaxar en decembro no tamén, as cidades en Nadal son moi bonitas tamén, que están moi moi engalanadas, ¿eh? Pero bueno, estou contigo, mellor
0: sí,
2: bo tempo.
0: Meses, casi a 7, por lo menos, no, en ese tiempo preferimos estar en la casa.
2: Casiña, casiente, claro, sí, Choni, claro.
0: Casiente la casa.
2: Sí, sí.
0: Bueno, eso es una. Después, claro, es un viaje y moito, pero claro, también por cuestiones de trabajo, ando bien embarcado, claro, en el cante, en fin, viaje y moitísimo. Después también ando bien algo, que no sé si lo dicen alguna vez, ando bien algo con un tráiler internacional para probar a ver si me quedaba en terra, pero que va, boté 4 o 5 meses e o mandé ao cara.
1: Non era o teu, non?
0: Non, que va, non sei por qué, pero non me cheguei a adaptar, non hubo maneira, marchei. Xa te digo, estaría, pois mira, como moito 5 meses en total entre todo, non fun capaz.
2: Bueno, eso pasamos moito a xente que traballades no mar, Choni, que é moi complicada despois a reeducación na vida civil, é moi complicada.
0: Que va. Aparte que che vou dicir unha cousa, se a vida do mar é algo dura, a dos camioneros non ten nada que mirar.
2: Ai, caramba, cuidado, moito respeto,
0: Bueno, non sei se non será moito peor. A única ventaja é que estás donde piso voy, que do resto,
1: sí, claro,
0: do resto non hai nada.
1: Claro, hai que verse tamén, claro.
0: Eu sigo dicindo, eu prefiro o Gran Sol e non ir como a andar a internacional e nada contra. Prefiro volver ao Gran Sol.
2: Bueno, o Gran Sol aquí, non sei que foi un día González que nos contaba que seu pai estuvera tamén no Gran
3: pai,
2: Sol.
3: Era mariñeiro do Gran Sol.
2: Contaba auténticas oiches.
0: Sí, que sí, oiches, que eu tamén fui ao Gran Sol e máis fui no ano 75, eran barquiños antiguos.
2: Imagínate,
0: tamén,
2: claro.
0: Pasei un pouco de todo, pero a ver, tamén ten moito de aquelo de que cando chegas a terra comes unha e contas 20.
2: Bueno, claro, é que tamén, senón non podes contar así, oiche.
3: Bueno, pero que sea, resultoulle máis duro o trailer que o Gran Sol.
2: Porque lle gustaba o mar, claro.
1: Sí, pero eu xa sabía, xa me imaginaba que ias chamar, porque eu sei que Choni é un gran usuario e un gran defensor deste servizo de viaxes para as persoas pensionadas ou inserso. Porque lembro que si xa o ano pasado comentabas, bueno, que con todo o dereito do mundo te queixaras de unhas circunstancias como que non poideras optar porque
0: exactamente,
1: porque estaban como, non, que queríades reservar por internet ou algo así, creo, lembro, e que non vos dera tempo ou algo así, fora, pode ser.
0: No, o que pasa que o ano pasado, en vez de ser preferente, mandábanos para o segundo día, porque aí se empezan o día 14, o 15 ou 16.
1: Sí.
0: Entonces, os que tan de preferentes como nos tuvemos a suerte este ano, pues tes os
2: mellores
0: os destinos todos,
2: claro,
0: para os que hai. O seguinte día, pues xa queda prácticamente o que nadie quixo,
1: xa,
0: ou algún despois algún que se volva atrás, ou eso.
1: Sí, as prazas esas que quedan sen cubrir.
0: Claro, é moito máis difícil, comprende? Entonces, decía, xa van para 2 ou 3 anos que non nos sale nada, así, por eso, deste ano non sei por o que foi, pero nos mandaron preferente.
1: Bueno, pero estás contento daquela, non, este ano?
0: Pois de momento sí, porque, oye, me resultou extraño que nos chegara carta, ¿verdad? Preferente, digo, hostia, que pasou aquí?
2: Bueno, ti non preguntes, ti apaña, escolle destino, polo que sexa, sabes?
0: Claro, claro, e depois xa nos dixo na agencia, pois sí, pois vostedes ocios, non é como antes que iba desde o segundo día. E bueno, pois entonces, máis che vou dicir unha cosa, que os viaxes do inserso, que non vaya a pensar a xente que che meten unha pensión.
1: Non, está moi ben.
0: Eso, nós temos, o sea, reserva nosa que está feita para hotel ali en Peñíscola, un 4 estrellas.
2: Caramba, caramba. Eu contei...
0: No, xa te digo, as veces que estuvemos, eso é unha maravilla. Nin inserso, nin... O mismo que si foras, si viñeras...
2: Como se pagaras.
0: Un cliente pagando o precio normal de temporada alta, vamos.
2: Total.
0: Non falta de nada, as habitacións de Augusto, as instalacións son unha pasada, está mesmo pegado, está cerquiña do... O sea, cerquiña no, está encima do paseo marítimo,

0: Siete Valladolid, donde está o Castillo, se do Papaluna. En fin, quiero decir que porque sea por inserso non é que vayas.
1: O que aproveita o inserso, que temporada baixa, e collen unhas ofertas, sí, de precio les boas, pero a oferta é boísima. E contei algunha vez, joder, que cando era mociña, estaba rematando de estudiar, traballei co inserso levando os avós a estas excursións. A mí tocaba a internacional, que fun a Portugal. Nunca tamén o pasei na miña vida. E tamén dou fé de como se trata as persoas que son usuarias deste servizo. As comidas non o nova máis. Excursións o melloriño. E o de verdade. O ocio nocturno, aquelo, bueno, os bailes. Era unha miña vida, vincouse igual. Esta xente, de onde saca enerxía?
0: O que se fai despois de cenar, bueno, que
1: sí,
0: hai...
1: Eso, Johnny.
0: Si se fai sempre ali nas salas que suelen ter os hoteles, pois se fan, bueno, bailes,
1: sí, os animadores, música, de hotel, sí, bailes, fan... da rosa, os cambios de parella, bueno, quero decir, de baile, después, sí, así con fan, certa picardía, ejemplo... De ali saliron noviazgos, menos embarazo, saliu de todo, pero saliu, mira, xente tan divertida. Eu, mira, enganchaba cunha silva todos os días con todos, porque contaba a miña vida anteira, pasei no tan e tan, e mira que era noviña, eu tiña 22, eles tiñan pois máis de 65. Steven, feliz non o seguinte que se di agora. Qué bonito.
0: Bueno, te digo que encantado. Todos los viajes que fixemos, que hasta ahora tuvimos de levar como 4, sí, todos ven, todos, claro, perfectamente. Después he tenido facilidad de que nesto que se fai después de cenar, nestas actividades de bailes, cosas que fan, que interactuando con os que estamos ali. Como eu non teño vergonza, ni teño sentido ridículo ningún, pues
2: sale
0: claro.
2: Pásalo bomba, claro.
3: Extrañame, claro.
0: Sí, non, pois pues eso. Dicen, a ver, algún que queira facer tal. Bueno, aí salgo.
1: Camai levantado xa. O micro xa leva unha chapa debaixo pon Choni.
0: Bueno, che quero dicir que ás veces non vou borracho pa cama porque non bebo.
1: Non dá, non che dá tempo, porque, claro.
0: Que digo que é unha maravilla, a mí me gusta moito. O que pasa é que, bueno, a veces como hai anos que podes, pois, que non, claro,
1: sí,
0: podes.
1: Bueno, aí se quira asustar a viña.
0: Non pode facer o sempre o que quere. E bueno, xa para terminar, a primeira viaxe que eu fixen foi cando marchei a coller ou a embarcar no primeiro barco mercante a Génova no ano 73-74, tiña 13 anos, así. Marchei para lá, foi a primeira vez que viaxei en avión, a primeira vez que salía da casa, mira, si estaba ben que estuve no barco, estuve en ano e medio sin volver.
1: Ay, debías estar cómodo, él estaba cómodo.
3: Eso sí que foi unha viaxe boa, Choni. Eso sí que foi unha viaxe boa, Choni.
0: Cando volví tiña 15 anos, se volví porque me dixo capitán a bordo do barco, tens que ir a casa que non te van conocer, vayan para lá.
3: Tens que ir a casa a lavar a roupa e despois volver.
0: Bueno, a la roupa, botei 6 meses sin lavar un pantalón. Mi
1: madriña. Xa se tiñan de pé.
3: Mira, Choni, que queríamos aproveitar que chamas tamén para preguntarche se tes algunha cuestión que plantexar yo a noso experto.
2: Sí, por favor, Choni.
0: Ya, eu xa fixen a miña pregunta 2 ou 3 veces e non me contesta nadie.
2: Está aquí apuntada para decir, pero xa dame máis.
0: Non me contesta nadie, non sei, ou é porque non a saben, ou porque é unha pregunta moi difícil.
3: Pero cal era, que non me contesta.
2: Era do Boa da Galiña?
0: Non, ese non é meu, ese é máis bello que Matusa. Non, eu quero dicir, xa preguntei varias veces.
1: Ese era de Segundo de Noia, creo.
3: Sí. Segundo de Noia preguntou...
0: Sí, foi Segundo.
3: Eso no, os peixes marcha atrás.
2: No, esta tamén.
1: Era de Segundo, sí.
2: Choni foi por que as nais o atopan todo?
0: No, tampouco.
2: Porque teño anotada por ti.
0: Así, pero a mí é máis teológica. A miña pregunta digo... Si Dios creó a Adán e Eva, Adán e Eva tuvieron 2 fillos, Caín y Abel, dixo, crecer e multiplicaros, ¿cómo es posible? Que me lo expliquen.
3: Ah, claro. Muy bien. Claro, ¿cómo se puede multiplicar
2: con
3: a humanidad eso con Caín y Abel?
0: Que me lo explique alguien, porque eu non son capaz de entender. Xa sei, café e as creencias se trata
2: Choni,
0: de...
2: Vale, vaya ahí, vale, claro.
0: Vale, pero bueno, hombre, alguna explicación tenés que tener, joder.
1: Mira, eu recordo, Choniso, que estás dicindo, tiña eu 6 ou 7 anos na escola e tamén unha das miñas compañeiras que era así moi pitagorina, ela levantou unha man en relixión e preguntoulle a monxa que nos daba, dixolle, bueno, e si a ciencia di que vimos de Adán e Eva, vimos do mono e a relixión di que vimos de Adán e Eva, quen ten razón? E dixolle, Miriam, fora da clase, ya está. Así acabou ese tema. E que non che quero dicir, se non tes fe, aquí non é sitio para ti.
0: Ti non sabes,

0: no sabes o chiste este que te hago rapaz a casa, que dice, papá, o profesor dice no, que nos, que nacimos de Adán, Eva, pero mamá dice que nacimos, que vimos a partir, que somos a partir dos monos. Y dice yo, pai, bueno, a nosa familia vimos da parte de Deus, a da tua nai, non o sei.
1: Ah, claro, dice. No, no somos dos bendecidos, os outros, sabes?
2: Pues nada, Choni, moitas grazas por chamarnos. Parabéns por conseguir esa viaxe, sí. E a seguir sempre con ese ánimo.
0: Bueno, pues veña,
1: un biquiño grande.
2: Unha aperta grande, amigo, coídate moito.
0: Chao.
2: Pois estades nos comentando así cousiñas a través de, por exemplo, que nos escribides no WhatsApp do programa, no 687-967-147. Por exemplo, Cris de Nera di que a súa viaxe soñada é a Nova York.
1: Oye,
2: ben, e o que máis leixe que foi a Roma. E as cidades que máis lle gustan, Toledo, Salamanca, Ávila, Cádiz e, como non, Madrid, pero polo clima, Canarias. Bueno, está claro que
1: todas
2: o que lle gusta é a historia, porque
1: sí.
2: Coincide Roma, sí. Toledo, Salamanca, Ávila, sí. Todo cascos históricos de cidades.
1: Non tanto de lecer e playas, senón no. Eso. Pepe, quería felicitar o cumpleanos a Manuel, que nos dixo agora nun mensaxe, sí. Pois eso, que moitas felicidades, Manuel e Patri, que nos tamén vos queremos moito porque nos escoitades a diario, así que a celebrar. Como saben eles, con moitos agabrimos,
2: pues
1: moitos
2: parabéns. Podemos poñemos un parabéns, Juan.
1: Por favor, pues esta parelliña.
3: Farsa, mi niño.

0: será.
1: Pues é maravilloso seguir. Sí, sí, canta, canta, Marita, non te cortes.
2: Cantando sola.
1: Mira, que cando dixo as mensaxes de voz, é porque non podedes mandar podcast de 6 minutos falando, porque, entón, se queredes contar algo, chamádenos. Pero notas de voz, como manda Choni, como manda Carliños de Vigo, como manda Dolores de Malpica, como mandades habitualmente, 2-3 minutiños, está ben, seguid mandando mensaxes de voz. Que non pode ser mandar mensaxes kilométricas, como se isto fora un discurso de Fidel Castro, de 8 horas. Porque perdemos un pouquiño de axilidade, de simplemente feedback, por eso.
2: Claro, porque cando a xente ten 6 minutos de algo que contar, sería señal compartir entre todos. Chamádenos
1: e aí conversamos.
2: Claro.
1: Por certo, tamén, nos seguides escribindo, e aquí gustoume a mensaxe que nos mandou Antonia, que di que o seu viaxe soñado é a Cabo Verde.
2: Que buen chama atención. Viaxe.
1: Entón, pues, claro, a mí encantaríame que nos chamara esta muller e que nos conte por qué Cabo Verde, que é certo que Cabo Verde ten moitísima conexión con Galicia, porque hai unha gran comunidade caboverdiana en Burela, sí, por exemplo, que compartimos un pouco o idioma grazas á lusofonía, pero que por que lle chama a atención que Cabo Verde, que curioso.
2: Pois ao mellor por eso que estás dicindo, porque unha realidade para os galegos, sí, que xa iba a decir unha mestizaxe, non é nin eso, porque xa están plenamente arraigados, quero dicirche, e parellas que xa son dalá e daqui, daqui e dalá, entón supoño que esa fronteira que xa non existe fai que este destino sea tamén como foi no seu momento Argentina, como
3: as
2: foi...
3: veces hai incluso cuestións que nos tiran dun idioma dunha cultura, dun lugar que queremos visitar que non se sabe moi ben por qué.
2: Non, é verdade.
3: Que simplemente porque hai unha filia para eso.
2: Bueno, o sea... pues, as veces, mira, eu pasábame, por exemplo, que dixen que fun a Roma en Cou. Cando cheguei ali, a primeira impresión que tiven era, claro, imagínate, primeira viaxe, era como estar nun libro de arte. No libro no que me acababa de examinar,
3: sí,
2: foi
3: claro,
2: todo como... E desde aquela teño, sabes, esa cousiña. Fun

0: Outra vez, e creo que antes de que me xubile, porque inserso non sei se manda a xente a Roma.
1: Creo que son só en España.
0: Portugal,
1: bueno, Península Ibérica logo. Pero, por exemplo, cando un é mozo, pois ten tamén moitas opcións de viaxar. Está o Interrail, que isto mellorou moito,
2: sí.
1: Que agora xa non che van de hostal
0: mochileros
1: e tal, non, agora van che de hotel a todo lujo, non...

0: programa de control de verteduras para inspeccionar la zona e puderon comprobar que a balsa de seguridade de cavada para conter la vertedura aguantou e conseguiu evitar que seguira estendéndose a contaminación por xurro. Neste momento, a afección detectada localízase nun tramo duns 3 km que afecta aos ríos Bustelo, Paradela e Lengüelle e determinouse que polo momento non chegou ata o río Tambre. Durante a noite continuaron os labores de seguimento, contención e retirado material contaminante que quedaba na fosa e houve varios veciños que se desplazaron ata lugar, así o indica Eduardo Perreiro, alcalde de Tordoia.
1: Xa se movilizaron tamén ali os veciños todos para tratar de paliar e que os daños foran os mínimos posibles. Eu creo que, bueno, fixeron un bo traballo porque coincidía que había ali unha pala co palista pues conseguiron facer algún dique de contención.
0: A alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, convocou para hoxe a primeira hora un comité de coordinación para avaliar a situación.
2: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
3: Son as 7:30, vai espertando Galicia. Celia Rúa, que está pasando no país?
4: Hola, que tal? Moi bons días de novo. Segundo os nosos compañeros das distintas delegacións en Galicia, neste momento non habería grandes incidencias no que atinxe a tráfico, ni tampouco incidencias destacables noutro tipo de sinistros.
2: Radio Galega.
5: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Con que previsión sabe o día, Meteo Galicia? Yo les hizo los días.
6: Buenos días, quedamos nesta zona de mércores en Galicia, nunha zona de intermedia entre as altas e baixas presións, con circulación do nordés que deixará os ceos máis grises no norte, con chubascos e lluvias ocasionais máis para o norte da provincia de Lugo e norte da provincia da Coruña. No resto, os ceos máis abertos, especialmente pola tarde. Os ventos soprando o nordés moderados en todo o territorio. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado descenso.
5: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
2: Galicia por diante.
3: Sete e 7:31, a esta hora imos saindo os quioscos como cada maña destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país e hoxe atopamos moitos titulares sobre a crise de Ceuta, cada xornal cun enfoque diferente. En El Mundo, por exemplo, titulan en portada, en clave política, cargos de Sánchez sinálano por primeira vez. Non temos relato, é a primeira vez en 3 anos que o PP nos gaña o relato. Láianse fontes socialistas citadas por Raúl Piña nesta crónica en El Mundo sobre os movimentos internos que van emerxendo no seo do sanchismo. Sobre isto, noutra dirección, salienta artículo 14, Sánchez blinda o seu xefe de gabinete e descarta reforzar o seu equipo pese ás críticas internas. Pilar Velasco conta que Moncloa atribuiu os ataques a Lume Amigo, os ataques a Diego Rubio e os vincula a limpa de cargos do PSOE na presidencia dende a chegada de Rubio precisamente o gabinete. Ainda sobre encontronazos do goberno, un titular máis, en El Español sinalan que Interior lle advertiu a Óscar Puente que as súas carpas no porto de Ceuta incrementan o risco en infraestructuras críticas. Tamén lemos hoxe en La Razón o malestar dos servizos secretos con Moncloa. La Razón titula A intelixencia recaba máis papéis que tumban o relato oficial do goberno. Moncloa perde o control do CNI, os servizos de información militares tamén reúnen novo material. Di este xornal e en Voz Populi contan que o PSOE ve unha man negra en sectores do CNI e a policía para facer caer o goberno dende antes incluso da crise de Ceuta. En El Debate, Ana Martín fíxase na axenda de Pedro Sánchez. Sánchez ocupa a súa axenda con actos de recheo cando leva case 50 días sin pisar Ceuta. Tan pronto presenta a ampliación do Plan B como o portal do Ministerio de Vivenda, un acto sobre formación profesional, unindo todo isto ás entrevistas que está concedendo, pero a Ceuta non vai dende hai 50 días. Di El Debate. En ABC, fíxanse na situación judicial do delegado do goberno. Afrontase a unha investigación de ata 6 delitos. A Xuíza da Audiencia Nacional decidirá agora sobre a petición de abrir causa contra Pérez Triano ou calquera outra autoridade ou funcionario responsable deste xornal.

0: En El Diario levan a súa primeira as denuncias de dúas seica dúcias de migrantes que denuncian malleiras e vexacións de militares que patrullan Ceuta. Unha vintena de testimonios recopilados de maneira directa por El Diario di este medio, nos que se suma un cento de casos detectados por organización sobre o terreo que describirían un, según El Diario, patrón común por parte de determinados grupos de soldados españois, especialmente regulares e lexionarios, que actúan, di El Diario, con violencia contra os marroquíes chegados a finais de xullo a Ceuta, incluídos contra menores de idade, segundo denuncia este medio. En El País levan a primeira a foto do que denomina este xornal como as últimas noites no trampolín, a praia da vergoña, titula en primeira o Diario de Pris. Os inmigrantes do asentamento máis numeroso de Ceuta saben, di El País, que serán trasladados de forma inminente ás carpas do porto. Sobre os migrantes en Ceuta, sinala El Periódico que o goberno vai instalar centros permanentes para migrantes en Ceuta e en Melilla. En La Vanguardia salientan en dirección contraria que Europa aposta por reforzar as fronteiras tras o asalto de Ceuta. Ainda sobre Ceuta, un titular máis. En El Mundo, a visita de Felipe VI estará fixada antes do 12 de outubro. A festa nacional e o tope para concretar o día sería unha anomalía a celebracións en esa data da viaxe, din fontes citadas por El Mundo nesta información. Tamén moitos titulares hoxe sobre a Lei de Netos. El Debate titula: María Jamardo, goberno fixa unha estrategia para que a suspensión da Lei de Netos chegue canto antes ao Tribunal Constitucional de Pumpido. A Abogacía do Estado, en representación do INE, a Xunta Electoral e a Fiscalía, son os actores concernidos nos recursos contra o auto de medidas cautelares do Supremo que paralizou os efectos electorais das nacionalizacións dos descendentes de españoles no exilio. En El Español salientan que o goberno defenderá fronte ao Tribunal Supremo que todos os emigrantes económicos nos 40 e 50 eran exiliados en realidade políticos. O Executivo augura en todo caso colapso do sistema consular o ter que revisar todos os expedientes se ve gran dificultade para acreditar o exilio ideolóxico. ABC, a Xunta Electoral estuda endurecer o control do arraigo no reparto dos municipios. PP exixe acreditar o último domicilio do elector ou o do seu ascendente en liña cos estatutos de autonomía. En El País sinalan sobre isto que o goberno recrúa a batalla co Supremo polo voto dos nacionalizados. Puente, respaldado pola portavoz, lanza dende Moncloa di El País un ataque directo contra o oponente do auto sobre esta Lei de Netos. E en Voz Populi salientan que Moncloa se nega a rebaixar o ton insultante contra os xuíces e insisten que hai golpismo no Supremo contra Sánchez. Tamén hoxe moitos titulares en clave económica conta dos datos de inflación que coñecíamos onte máis menos destas horas. ABC titula: os hogares afrontan o inverno co gasóleo da calefacción disparado un 46%. En El Español botan contas e saelle co precio de facer a compra para as familias españolas se disparou un 41% dende que goberna Sánchez. O peor está por chegar, aínda advirte hoxe o diario El Confidencial. A inflación está afectando, di este medio, a alimentos frescos e nas próximas semanas chegará, di El Confidencial, o resto de bens e servicios. En El Mundo titulan hoxe: emanciparse en España retrasase o dobre que no resto da Unión Europea. E aínda máis titulares. En La Vanguardia contan que o xuiz de Arena rechaza a amnistía a Puigdemont pese ao Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea. En El País elixen como tema de portada máis destacado a sanidade en Madrid. Sanidade Madrid abre unha investigación pola maquillaxe das listas de espera. O Ministerio envía un requerimento para saber se o cambio de prioridade aos pacientes é unha práctica xeneralizada. E en ABC denuncian que o empleo falso do etarra Cherokee nun herbolario para seguir en liberdade. Comprobou ABC que o líder da banda non acude á tenda onde está dado de alta para simular, de ABC, que cumpre co requisito de ter un traballo e disfrutar así da semi-liberdade en Andoain coa súa familia. Moitos titulares hoxe en prensa que, de contado, abordamos na primeira mesa de análise do Galicia por diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadavalola, moi bons días.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Rodríguez,
3: hola, ¿qué tal? Moi bons días.
0: As 9, sesión de control, outra máis protagonizada pola crise de Ceuta.
2: E outra máis, seguramente, bronca, con sucesión de monólogos, seguramente pouco construtivos. tomando posicións os distintos partidos no que eu considero que xa é a campaña electoral. Non sabemos cantos meses quedan para a celebración das eleccións xerais, pero, dende logo, todos os movimentos que estamos vendo hai que lelo xa en clave electoral. Coido que de aquí a que se celebren esas eleccións, a tensión, aínda que nos poida parecer increíble, vai a ir increscendo, non?
1: Bueno, eu creo que hoxe as posicións están claras, non? Eu creo que por unha banda Feijó aproveitará o novo material desclasificado polo goberno, os papéis do CNI que ao final constatan que si houbo avisos, podese discutir a magnitude dos avisos, a precisión dos avisos, pero avisos houbo. Eu creo que isto o PP o vai utilizar, dalle munición, e vai centrar eu creo que sesión de control en preguntarse que sabía o goberno e desde cando, non? E que se fixo con esa información que está claro que o goberno tiña, eu supoño que seguirá exixindo responsabilidades políticas, exixirá dimisións, como se fixo o PP onte no Senado, dimisión de Marlaska, por exemplo. O PP está claro que vai tocar esas tres palancas, non? O Senado, o Congreso e o Parlamento Europeo, onde tamén está moi activo co tema de Marrocos, e supoño que Feijó tratará de manter pois esa dimensión internacional do conflicto, non presentalo como unha mera crise migratoria, como quere facer o goberno, senón como un ataque á soberanía nacional e como un ataque ás fronteiras da Unión Europea, non? Supoño que enfocará o debate por aí e intentar, pois, eso, dimensionar o tema xa a nivel europeo e non español, porque está claro que este pulso que Marrocos está plantexándolle a España, eu creo que eso se gaña coa axuda da Unión Europea, eu xa perdín esperanza no que faga Moncloa. E supoño que Sánchez pois intentará cambiar o foco do debate, non insistirá en que non había avisos, teimará en decir que o que vemos non é real, e supoño que intentará desplazar o debate pois a xestión actual do conflito, non volver outra vez a finais do mes de xullo, non desvoto que intente pois atacar a, por exemplo, o presidente de Ceuta, non, que se parece que nos últimos días pois se convertiu en obxectivo claro do goberno de Sánchez e dos seus ministros, atacando incluso acusando de deslealdade. Supoño que tamén o mellor aproveita para intentar atacar o PP e acusalo de intentar usar ou sacar rédito partidista da crisis de Ceuta. Eu supoño tamén que será unha sesión bronca, tensa, pero creo pois que se moverá nestas cordeadas.
0: Hai medios hoxe como El Mundo que falan de movimentos internos, de críticas incluso internas dentro do propio sanchismo, a falta de relato do goberno con este asunto. É a primeira vez en tres anos que o PP nos gaña o relato, din esas fontes socialistas citadas por Raúl Piña no xornal El Mundo, e outros descartando, onde falábamos do delegado do xefe de gabinete de Sánchez, descartando artículo 14 que vai a caer en Rubio, como apuntan estes últimos días outros medios.
2: Sí, decíamos o outro día que non hai maior soidade que a do poder. Coido que esa é a soidade que neste momento está experimentando Sánchez, pero despois tamén hai un dito que é moi coñecido, que hai amigos, enemigos e compañeros de partido, non? E sobre todo os compañeros de partido vense cando se achegan unhas eleccións e o que se cheira é que pode haber unha debacle. Ao goberno nesta crise faltoulle algo máis que relato, ou faltalle algo máis que relato, senón que faltoulle anticipación e, sobre todo, faltalle agora a xestión. Hoxe coñecemos un dato que coido que é revelador da falta de acción por parte do goberno central. A día de hoxe, o goberno di que quedan 1000 menores na rúa, e a día de hoxe tan só hai 10 expedientes armados para analizar a situación deses menores. Insisto, 1000 menores seguen na rúa, vagando como poden polas rúas de Ceuta. O 0,5% do que se estima que o total son os expedientes que neste momento están iniciados, nin siquiera resoltos, non? A esta velocidade pois é evidente que a situación de vulnerabilidade destas persoas é elevadísima, e as explicacións que dá o goberno non son outras que vivas, a iso que se refería ante Roy, non colabora, non? Eu non sei se poden comparar os medios, os recursos que ten un Estado como o Estado español cunha cidade autónoma de apenas 80.000 habitantes. Non parece ridículo. Dá má sensación de que debería preocuparse un pouco máis o goberno por executar política, non tanto polo relato. Xa sei que internamente esas correntes van en contra polo dano que o relato ou a falta de relato lle fai de cara ás súas expectativas electorais. Lembremos que hai intereses territoriais que están en xogo no mes de maio, moitas alcaldías do Partido Socialista, algunha que outra contenda a nivel autonómico. Polo tanto, é normal que comece o nerviosismo, máis aínda cando se está retransmitindo en directo esta situación de Ceuta, esta inacción por parte do goberno.
1: Se ve que internamente pois hai persoas do Partido Socialista que non llefan ou non creen moito en quixa do CIS de Tezanos, non? Que di que, bueno, a xestión de Ceuta realmente non está a pasar demasiada factura ao goberno. Por suposto que lle está a pasar factura ao goberno, por suposto que lle está a pasar factura ao partido e as illas do Partido Socialista. Efectivamente, cando isto pasa, pois cunde o nerviosismo, non? É que levamos máis de mes e medio de caos en Ceuta. Polo menos o goberno agora xa empeza a decir ou a recoñecer que pode haber ata 10.000 migrantes en Ceuta, vagando polas súas rúas, acampando na playa do Trampolín ou nos centros habilitados para eles, as carpas habilitadas para eles. Xa fala de 10.000, xa empeza a estar máis preto da realidade que dibuxaba Vivas en Ceuta hai xa mes e medio, non? O goberno deu tumbos nesta crisis en todo momento. A súa xestión foi errática e desgraciada. Falaba primeiro de 2.000, despois de 5.000, agora polo menos se recoñece que hai 10.000. Evidentemente, non pode haber relato ou cando relato, digamos, se reduce a tomarnos un pouco por tontos a todos, por decirnos que realmente o que estamos vendo non está a pasar, pois isto, lóxicamente, a xente non é tonta, non? A xente o ve, está vendo o que sucede, está vendo que o goberno pois tiña información e que cando se avisou, cando a CNI avisou de que estaba preparado un asalto ás nosas fronteiras, pois non se fixo absolutamente nada. Me dá igual se avisou de 5.000, de 10.000, de 70.000 ou non deu unha cifra, non? Cando a ti te avisan de que te van a invadir e non faz nada, pois evidentemente isto ten consecuencias, non? E as consecuencias, desde logo, se están a vivir os ceutíes, pero se estamos a ver o resto, lóxicamente, pois o partido se é deteriorado, por moito que Tezanos insista en presentarnos unha realidade paralela e alternativa.
0: Oito menos cuarto. Tamén o foco na lei de netos co goberno e El País recrudecéndose o ataque ao Poder Judicial onte o propio Óscar Puente dende a mesa do Consello de Ministros.
2: Bueno, eu penso que isto debemos enmarcalo no que apuntaba antes, nesa estrategia electoral. Eu creo que hai aquí unha liña de... bueno, non sei se de defensa ou de ataque por parte do goberno, de poder contra poder, ¿no? Porque estamos a falar de dous poderes do Estado e do perigoso que pode ser de un xeito explícito este enfrontamento que malia o chamamento da presidenta do Consello Xeral do Poder Judicial hai apenas unha semana, cando se inauguraba o curso judicial, vemos que non callou, vemos que o goberno non só é que siga actuando como gota malaya cada día, non? Cunha acusación ou cunha insinuación, un relato de xeito velado en contra dos xuices determinados estamentos, non? Do Poder Judicial, pero, insisto, non sei o que gaña o goberno, máis alá de tratar de mobilizar as súas bases. A min dáme a sensación de que isto é unha estrategia electoral para os seus, para tratar de despertar os seus e para tratar de alimentar, non, esa teoría da conspiración para que, chegado o momento das eleccións, se mobilicen esas bases e traten de reverter o que dende os distintos poderes do Estado, segundo o goberno, se trata de facer que non é outra cousa que tumbalo. Non? Entón, vai nesa liña que apuntaba antes, aínda que me parece que ten moitos riscos, non só para o partido dominante do goberno, senón para o Estado no seu conxunto.
1: Bueno, está claro que aquí hai moito nerviosismo, non? De que o Supremo paralizou o tema da lei de netos e dixo, vamos a ver aquí a quen se lle está dando a nacionalidade, vamos a parar isto e vamos a estudiar ben que repercusión se pode ter, pois o goberno está nervioso, esa non se corta, non? É que aquí se está acusando os suíces ou se está chamando de todo, non? É pouco, de xeito pouco velado, que si son salvapatrias, que si son lobos solitarios, agora que si son golpistas, en fin, isto está claro que non é cousa de que un ministro se lle quente a boca un día ou que outro ministro teña pois o dedo fácil para escribir chíos ou non, aquí unha campaña orquestada e perfectamente levada coa aquiescencia, co permiso e incluso non se estará detrás do propio Pedro Sánchez, non? Aquí os ministros non actúan pola súa conta, un ministro non lle chama lobo solitario un suiz, nin salvapatrias, nin golpistas, en que desde logo o presidente do goberno, cando menos, pois este o tanto desta situación é a consinta, non? Senón que alenta. Entón, eu creo que isto desde logo pois sobrepasa todos os límites, o goberno pois está, eu creo que atacando o Estado de Dereito, está atacando claramente a independencia do suiz, dices, efectivamente, o poder executivo contra o poder judicial, esto, pues, eu creo que inédito. Bueno, eu creo que esto, pues, non debería consentirse, non? Eu creo que o goberno, pues, eso, está sobrepasando todos os límites, e que aquí ninguén actúa pola súa conta, non? Isto é unha campaña perfectamente orquestada, con Pedro Sánchez detrás. Eu creo que hai demasiado

0: Nerviosismo no goberno co tema este do Supremo da Lei de Nietos.
1: Hemos de contado con economía, pero pregunto vos antes rápido, que percorrido credes que pode ter a decisión ante Llarena de manterse non aplicarlle de momento a amnistía o delito de malversación a Puigdemont a espera de que a próxima semana empece xa o constitucional o debate xa definitivo sobre a aplicación da amnistía.
2: Ninguna sorpresa na decisión de Llarena bueno, ten as patiñas curtas, ¿no? As patiñas curtas ata que se pronuncie o propio Tribunal Constitucional, que todo o mundo dá por feito, que vai a admitir a aplicación da amnistía tamén neste caso de suposta malversación de fondos públicos, e nese momento supoño que Puigdemont podería volver a España, ¿no? E péchase a legislatura co peche do círculo, comenzábase co tema da lei de amnistía e pecharíase coa volta de Puigdemont a España, a pesares de que neste momento o apoio ao goberno do partido de Junts, pois xa sabemos que non existe, non? Non sei se a volta de Puigdemont pode traer algún cambio nese senso e ao mellor algún tipo de carambola de cara a aprobación deses orzamentos que supoño que estarán ultimando porque o día 1 de outubro teñen que entrar no Congreso dos Deputados.
0: Bueno, eu supoño que Puigdemont acabará voltando a España, non? Hai poucas dúbidas sobre que o Tribunal Constitucional ao final pois acabará avalando a amnistía e Puigdemont pois regresará. De momento non, de momento non o vai facer, terá que permanecer un pouco máis en Waterloo, pero creo que en todo caso cando regrese Puigdemont se vai a topar pois unha Cataluña moi distinta a que deixou, non? Eu creo que o procés tal e como o coñecimos pois está en vía morta, non desvoto que cando as circunstancias políticas acompañen isto volva a rebrotar e se volva a retomar, pero de momento non. E desde logo, pois creo que estamos asistindo á descomposición de Junts, non? Cun líder ausente durante 9 anos, cun personaxe amortizado políticamente que xa aburre. Eu creo que agora pois a Alianza Catalana, as enquisas algunhas, incluso lle dan como primeira forza en Cataluña, isto vai seguir así, non? Silvio Riols pois se vai impoñer a Puigdemont. Eu creo que pouco vai mudar para Junts que Puigdemont volva xa a estas alturas a España, non? Creo que un personaxe aburrido, amortizado, xa non queda nada dese Puigdemont que condicionaba, digamos, ao goberno e que habría informativos, bueno, pois cando volte, pois voltará unha Cataluña e unha España moi distinta. Acabará voltando, non o dubido, pero bueno, de momento vai ter que seguir en Waterloo, porque Llarena di que aí él personalmente se beneficiou do procés, pode que non persudique o patrimonio da Unión Europea o referéndum, pero él mismo sí que se lucrou, e non vai levantar de momento esa prohibición de que veña.
1: María Bastidora, moi bons días.
3: Buen día.
1: Páxina económica hoxe analizando os datos de inflación.
3: Pois sí, se enchiches o depósito do coche, pois xa o sabes, se non, pois xa conto eu agora. Os prezos subiron, efectivamente, xa sabíamos ese dato anticipado, e medraron pois un 4,3% interanual, a máxima suba nos últimos 3 anos. Non, a ver, compre sinalar por enésima vez que todo isto pois ten moito, por non dicir todo, que ver con algo que acontece pois a 6.000 kilómetros, non, dese pasillo estreito que xa coñecemos, o Estreito de Hormuz, pero bueno, os resultados están aí, non? Onde o imos notar? Pois en primer lugar na enerxía, non? O gas está notablemente encarecido, ademais Europa está en reservas mínimas. De feito, hoxe se comentaba pola mañá que España tivo que frear esa compra de gas para a reserva precisamente polo alto que está o prezo do gas, non? E polo tanto, é verdade que a factura pois depende do mercado, do contrato que teña cada quen, pero non é difícil pensar que un inverno frío con gas nos niveis que están pois van a encarecer notablemente o prezo da factura. En segundo lugar, na hipoteca, porque xa o vimos, non? Dicir, o Banco Central Europeo reacciona ante esta inflación, ante esta suba de prezos pois tocando o tipo de interese, algo que despois repercute no Euribor. Van agora mesmo, bueno, pois non o sabemos, pero depende do momento, pois sempre que se te revise a hipoteca, pero tarde ou temprano, pois é un misil que se lanza a 6.000 kilómetros, pois termina impactando directamente no teu peto, non? En terceiro lugar, imolo notar tamén no súper, dicir, o tomate non vai costar máis porque se xa tomate, pero o que se vai costar máis é o traslado do tomate, e con isto todo, porque todo está moito máis interconectado do que pensamos, non? Realmente o que se encarece é o traslado, o movimento de mercadorías, estas son moitas, non? Entón, bueno, canto vai durar, até onde vai escalar isto? Pois evidentemente isto non o sabemos, non? O que si podemos dicir, eu sempre penso nesta diferencia que facemos moitas veces entre a febre e a infección, non? É dicir, agora a febre sabemos que aparece de golpe, que asusta moito e que pode tamén ir baixando. O problema é cando hai infección e se vai propagando. Pois isto é un pouco o mesmo. Agora estamos nunha febre enerxética clarísima. A clave é que non derive nesa infección e termine pasando, como tantas veces dixemos, a cadea de valor. O dato menos pesimista, por sacar algo, é que a inflación subxacente pois baixou un poquinho, está en un 2,9%. Parece que de momento esa infección, esa propagación, pois non está moi extendida. Pero bueno, con todo, eu insisto, atecando, pois isto non vai tanto de economía como de guerra. O problema que o máximo ou o mínimo, como queramos ver, probablemente ven agora en inverno.
1: Grazas, María. 5:05. Fernando Romero, ahora moi bos días.
4: Bos días a todos.
1: O deporte xoga hoxe o Celta en Europa.
4: Sí, por segundo ano consecutivo, con mérito que supón eso tamén, nunha UEFA Europa League, nesta primeira xornada, levalle a Chipre a 7:45 no GSP Stadium de Nicosia. Mídese Omonia Celta, volva a Leisfebas a convocatoria, pero, según di Claudio Giralde, está sustiño, igual que está Borja Iglesias e Jones, o que non vai poder estar é Iago Aspas, que estará 4 semanas de baixa, tampouco estará Andrés Santañón.
1: Lían algún xornal Europa como punto de inflexión para este arranque de temporada do Celta?
0: O Gallé, eu espero eso, realmente creo que o Celta é superior ao Omonia de Nicosia a Liga Española. Eu creo que está moi por riba da Liga Chipriota, non sei tampouco como será o Liga Ambiente ou como serán as condicións do campo, pero bueno, espero que o Celta ose pois se poda rachar con esa mala seira con que empezou a Liga. Supoño que Claudio Giraldez aproveitará o partido para facer rotación, seguinte que a enfermería todavía, polo que veso, non está valeira de todo. Eu espero, sobre todo, pois un partido onde as sensacións do Celta melloren con respecto a algúns dos partidos que vimos en Liga. Creo que, bueno, sería un bo punto de inflexión, efectivamente, en competición europea. Moito mérito do Celta en repetir 2 anos consecutivos nesta competición, e sería bonito pois empezar a gañar aquí, non? O ano pasado aconteceu así, a primeira victoria creo que chegou en competición europea. Este ano, pois, xa que en Liga o comenzo foi similar, pois esperemos que en Europa tamén os sexa.
1: O Celta en Europa, o Depor xogando a xornada de primeira.
4: Sí, na competición doméstica, esa xornada número 6, os en Riazor a 7:00 PM, temos ese Depor Sevilla con 2 preguntas. Será quen o cadro de Hidalgo de manter a imbatibilidade e se tamén é quen a Aubameyang de marcar por 6ª xornada consecutiva empataría a marca histórica que ten Pandiani no 2003. Ainda así non será fácil porque, bueno, enfrente está o Sevilla que tamén comezou moi ben a Liga, ten un punto máis co Depor, 10, 9 ten o Depor. Por certo, o club que busca unha saída para Teun Heiselher, o neerlandés que pola chegada de Marc Asador non vai ter eses minutos que pode buscar cedido, seguramente fálase dos Emiratos Árabes.
1: Facía 2 preguntas, Fernando, traslado ya a María.
2: Ojalá ambas dúas cumpran ou podamos decir que sí. No primeiro caso, non só que permaneza invicto, senón que llegane o Sevilla, porque están aí moi apretados, non? Nesa franxa de unha victoria pode ser decisiva a final da temporada, e o de Aubameyang, bueno, vai de récord, supoñemos que esta noite tamén, ou canto menos, agardamos que esta noite tamén marque canto menos un gol.
1: Na xornada desta de primeira deixábanos xa esta noite unha imaxe singular de 3 xogadores do Real Madrid e Ceuta.
4: Sí, Konaté, Mbappé e Vinicius que, bueno, decidiron amosar en parte esa camisola, en parte digo porque non sería o de era todos somos caballas, eso sería todos somos. Así decidiron sair, despois é verdade que xa no saúdo arbitral decidiron sacar a camisola, así que bueno, ese mensaxe de apoio ao pobo ceutí, pois eses 3 xogadores decidiron non facelo.
1: Que problema credes que podían ter con esa mensaxe?
2: Bueno, como son economista sempre penso así en temas que poidan estar detrás, en este caso penso en temas publicitarios ou en temas que poidan arrastrar consecuencias económicas para os propios xogadores, ademais de consecuencias persoais nas redes sociais. Se hai algún xogador que por levar esa camiseta ten consecuencias porque Marrocos e marroquí chamanlle traidor, ten unha avalancha, non, de insultos nas propias redes sociais. Entón, non sei moi ben se foron obrigados todos a sair coa camiseta e o xesto de rebelarse e de algún xeito de amosar esa diferenza foi envolvela, non, para que se vise só unha parte da mensaxe, pero moito me temo que detrás disto hai intereses económicos.
0: Sí, ese xogador do que fala María é Abde, xogador do Betis, que efectivamente é marroquino. El, o mellor, podería ter algún tipo de excusa para intentar disimular un pouco ese mensaxe. Foi valiente en todo caso, non o fixo, e agora pois afronta as consecuencias. Non sei que problema teñen estes tres xogadores do Real Madrid, ningún desde logo é marroquí, un é brasileño e os outros dous son franceses, non sei se por temas publicitarios pode ser, non sei se teñen algunha presión de algún tipo de asencia, non sei se lles da igual ou non sei se están de acordo coa invasión de Ceuta por parte de inmigrantes provenientes de Marrocos, non? En todo caso, o que teño claro que moitos aficionados do Real Madrid, por riba de ser do Real Madrid, son españois, non? E non creo que lles faga moita gracia a actitude destes xogadores seus.
1: Veremos se hai algunha explicación deles ao longo da xornada de maña, comento, pero gracias. Gracias María, gracias Roy, gracias Fernando.
0: Aperta vos días.
1: Agora as 8, seguimos na Galega contando noticias.

Media, 8:30. Imos aí dos quioscos como cada mañá destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe moitos titulares sobre Ceuta, cada xornal, iso sí, co seu enfoque propio. En El Mundo, por exemplo, titulan en clave política na súa portada que cargos de Sánchez están empezando a sinalalo por primeira vez. Non temos relato, é a primeira vez en tres anos que o PP nos gana o relato. Láianse esas fontes socialistas citadas por Raúl Piña nesta crónica en El Mundo sobre os movimentos internos que van emerxendo no seo do sanchismo. Sobre isto, pero noutra dirección, salienta o artículo 14 que Sánchez blinda o seu xefe de gabinete e descarta reforzar o seu equipo pese ás críticas internas. Onte falábamos, yes, distintos medios sinalaban que se apuntaba cara á figura de Diego Rubio, xefe de gabinete de Pedro Sánchez. Hoxe Pilar Verasco, en artículo 14, conta que non, que Moncloa atribúe todo a Fogo Amigo, eses ataques a Diego Rubio, e os vincula a limpa que fixo el de cargos do PSOE na presidencia do goberno dende a súa chegada ao gabinete de Pedro Sánchez. Aínda tamén sobre encontronazos dentro do goberno, un titular máis, este en El Español: Interior advirte a Óscar Puente de que as súas carpas no porto de Ceuta incrementan o risco en infraestructuras críticas. E Seica tamén, conta o xornal A Razón, o malestar crece entre os servizos de intelixencia. Titula este xornal: Intelixencia recaba máis papéis que tumban o relato oficial do goberno. Moncloa perde o control do CNI. Os servizos de información militares tamén reúnen novo material, titula este diario. Voz Populi sinala que o PSOE ve unha man negra en sectores do CNI e da policía para facer caer o goberno, dende antes incluso do de Ceuta, di Voz Populi. En El Debate, fíxase Ana Martín na axenda de Pedro Sánchez. Sánchez ocupa a súa axenda con actos de recheo cando leva case 50 días sin pisar Ceuta. Tan pronto se presenta a ampliación do plan Veo como o portal do Ministerio de Vivenda ou un acto sobre formación profesional, o que se unen ás entrevistas que está dando, pero a Ceuta non vai dende hai 50 días, di Ana Martín en El Debate. En ABC fíxanse na situación xudicial que ten agora por diante o delegado do goberno en Ceuta, que se enfronta a unha investigación por ata 6 delitos. A xuiz da Audiencia Nacional decidirá sobre a petición de abrirlle causa a Pérez Triano, di ABC na súa primeira. Tamén hoxe, en El Diario, aínda sobre Ceuta, fíxase neste xornal nas denuncias dunhas dúas dúcias de migrantes que denuncian malleiras e vexacións de militares que patrullan en Ceuta. Unha vintena de testimonios recopilados por eldiario.es, os que se suma, di este medio, un cento de casos seica detectados por organización sobre o terreo que describen, di El Diario, patrón común por parte de determinados grupos de soldados españoles, especialmente por parte de regulares e lexionarios, di El Diario, que actúan con violencia, di este medio, contra os marroquíes chegados a finais de xullo a Ceuta, incluídos menores de idade, di. Xa lles digo esta información de eldiario.es. En El País levan a primeira a foto do que este diario titula como As últimas noites en el trampolín, a praia da vergoña, engade o diario de Prisa. Os inmigrantes do asentamento máis numeroso de Ceuta saben que serán trasladados de forma inminente ás carpas do porto, sinala El País. Sobre os migrantes en Ceuta, di El Periódico que o goberno vai instalar centros permanentes para migrantes ali en Ceuta e tamén en Melilla. La Vanguardia, que Europa aposta por reforzar as fronteiras tras o asalto de Ceuta. Tamén moitos titulares hoxe ocupa moito espazo o debate sobre a lei de netos. Conta o diario El Debate, conta María Jamardo en El Debate, que o goberno fixa unha estrategia para

0: que a suspensión da lei de netos chegue canto antes o Tribunal Constitucional de Pompeo. En el español, sobre a estrategia do goberno, sinalan que vai o goberno defender fronte ao Tribunal Supremo que todos os emigrantes económicos dos anos 40 e 50 eran en realidad exiliados políticos. O Executivo asegura que pode haber un colapso no sistema consular o ter que revisar todos os expedientes e ve gran dificultade para acreditar un exilio ideolóxico. En ABC salientan que a Xunta Electoral estuda agora endurecer o control de arraigo no reparto deses novos nacionalizados nos distintos municipios. O PP exixe acreditar o último domicilio do elector ou, no seu caso, do seu ascendente en liña cos estatutos de autonomía. Sobre esta cuestión e o choque aberto polo goberno contra o Supremo por esta decisión, conta El País que o goberno recrúa a batalla co Supremo polo voto dos nacionalizados. Puente, respaldado pola portavoz, lanza dende Moncloa un ataque directo contra o oponente do auto sobre a lei de netos, di o xornal El País. E en Voz Populi salientan tamén que Moncloa se nega a rebaixar o seu ton insultante contra os xuíces e insisten que hai golpismo no Supremo contra Sánchez. Tamén ampla crónica económica que lemos hoxe nos xornais a conta dos datos de inflación que onte destas horas máis menos coñecíamos. ABC bota contas ampliando o foco e saelle que os fogares afrontan agora un inverno co gasóleo de calefacción disparado xa un 46%. A retirada do groso das rebaixas fiscais leva a inflación ao 4,3 en agosto polos combustibles. Gas e luz suben un 4,4 e un 9,2 respectivamente. En El Español salientan que o prezo de facer a compra para as familias españolas se ten disparado xa un 41% dende que goberna Pedro Sánchez. Algúns alimentos como as legumes ou os ovos doblaron o seu custo nas tendas nos últimos 8 anos. O peor está por chegar, advierte El Confidencial, sinalando que a inflación está afectando agora a alimentos frescos, pero que nas próximas semanas chegará tamén o resto de bens e servizos. En El Mundo, botando contas da situación económica do país, sinalan que emanciparse en España aquí retrasase o dobre que no resto da Unión Europea. Máis titulares hoxe, en cada medio un titular. En La Vanguardia, o xuíz Llarena rexeita a amnistía a Puigdemont pese ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea. En El País, elixe como tema máis destacado da súa portada Sanidade en Madrid. Madrid abre unha investigación pola maquillaxe das listas de espera. O Ministerio envía un requerimento á comunidade para saber se o cambio de prioridade dos pacientes é unha práctica generalizada. O Goberno Regional cuestiona a credibilidade do médico que o denunciou. ABC, o falso emprego do etarra Cherokee nun herbolario para seguir en liberdade. Comproba ABC que o líder da banda non acude á tenda onde está dado de alta para simular de ABC que cumpre co requisito de ter un traballo e disfrutar así da semiliberdade en Andoain coa súa familia. E en El Confidencial, dous titulares na crónica diaria da corrupción. Un, Bono usou unha sociedade para facturar 675.000 euros en 2025 por asesorar empresas que lograron contratos do goberno. O exministro de Rodríguez Zapatero empleou unha mercantil para canalizar as comisións que cobra a constructoras por facilitarles acceso a membros do Executivo, dirigentes do PSOE e políticos de gobernos estranxeiros. E dous, no caso dos amaños de obra pública, conta El Confidencial que o xuiz está á espera de dous informes claves da UCO para impulsar a causa. O xuiz afonda nos fondos desviados en favor do entorno de Cerdán, así como en beneficio de outros investigados por o presunto amaño de obras públicas. Moitos titulares hoxe sobre a mesa, que agora xa de contado analizamos na mesa de análise do Galicia por Diante, na que nos acompaña Mónica Nogueira. Hola, moi bons días.
1: Hola, bons días,
0: Manuel Luis. Suárez, hola, moi bons días.
2: Que tal, Luis, bon día.
0: José Vázquez, hola, moi bons días. E San Carlos Piñero, hola, moi bons días. Pero, como cada mañá destas horas, antes de abrir debate, saudamos e escoitamos a primeira lectura do día con Vítor Rubido. Hola, moi bons días.
3: Bons días, Luis, bons días, amigos ouvintes da Radio Galega. Como xa temos dito en varias ocasións, Ceuta vai nos ocupar moito tempo no análise político que estamos a vivir nestos tempos de España. Xa lembrarán vostedes que o propio presidente do goberno dixo que a situación de Ceuta probablemente se extendería e se alongaría ata o mes de decembro, ata o Nadal, probablemente pasado o Nadal. Pero, en todo caso, o que está cada día a manifestarse máis é a extraña situación que adopta e postura que adopta o Partido Socialista e o seu máximo dirigente, presidente do goberno, Pedro Sánchez. Non entendemos esta entrega inexplicable a Marruecos.

0: admitindo absolutamente todas as arbitrariedades do país veciño, que non só ten máis de 12 ou 13 mil dos seus naturales ali en Ceuta, nunha especie de invasión permanente, sino que ademais non está a adotar unhas actitudes moito máis belixerantes e incluso de unha violencia verbal, como se está a demostrar na Cámara, na Eurocámara, na Cámara do Parlamento Europeo e no Senado. Hoxe haberá sesión de control e non espero nada bon do enfrontamento que vamos a ter entre o goberno e a oposición. Pero como cidadán español, como natural deste país, non entendo absolutamente nada da postura de Pedro Sánchez defendendo a Marruecos cando se produxo unha invasión o 29 de xullo e a integridade física, neste caso é Ceuta, pero mañá pode ser calquer outro sitio do territorio nacional, non obtén a defensa nin das Forzas Armadas, nin da Policía, nin da Garda Civil, non porque eles non queiran, sino porque non teñen o permiso nin a orden do goberno que agora mesmo dirixe este país. Un goberno, por outra banda, que non hai que esquecer, o conforman unha serie de partidos que non gañaron as eleccións. E isto é unha demostración máis da legislatura disfuncional que estamos a padecer dende o ano 2023. Para rematar, solo hai que decir que o gallá esta pesadilla pase o antes posible. Bos días e ata mañá.
1: Unha aperta forte, moi bons días e ata mañá, Vito, dentro de 19 minutos contra as 9 arranca esa sesión de control no Congreso, que vai volver a estar protagonizada por a situación en Ceuta. Xa ensaiaban no Senado e na Eurocámara, como dicía Vieto, os argumentos a oposición e o goberno.
2: A ver, es que a situación, digamos, que está, non sei como dicir, eu creo que está estancada, non? O debate político está parado en Ceuta, como situación de Ceuta solo evoluciona para mal, lentamente, pero para mal, pois estamos todo o día falase disto sen que hace unha resolución, e non coa actitud do goberno non parece que vai a verla, non? O discurso, o problema que hai, que é previsible, co cal o dos dous, co cal algún pode intentar desmarcarse con alguna sorpresa, que a ver como sai. Sánchez, o presidente, tenos máis acostumbrado a facer así cousas distintas, como rirse do outro, cambiar o tal, que ás veces poden ser, bueno, sempre, no caso dele, sempre ten xente que di que saen ben, non? E xente que di que saen mal, tamén é certo, pero sempre é arriscado, non? É unha sensación que teño despois das declaracións do goberno nas últimas semanas, é que o único que funciona en España ben é Marruecos, despois, non? É dicir, todo funciona mal, os suíces, porque estes días, ademais, o discurso vaise encrespando máis, non? Os suíces son golpistas e non sei que máis, a policía tres cuartas partes do mesmo, da Guerra Civil é mellor non falar, porque, claro, está chea de elementos antigubernamentais, os xornais e os xornalistas, a maioría están, pois, fatal, entregados a derrubar o goberno e a loitar contra o progresismo, a opinión pública a metade está do lado do muro, é semideritista, fascista e non sei que máis, e o que funciona bien en Marrocos, segundo se desprende do discurso do goberno, que actuou, dixo outro día o presidente, con moita inteligencia nunha operación que acabou con nunha situación que acabou con 140, 150 mortos. Igual nunca sabemos a cifra pechada, non? Claro, unha situación que para a oposición é un chollo, falando en prata. E por iso, e iso tamén ten un risco, claro, que o Feijóo ten que ter a medida de facer un discurso que faga dano, pero sen tampouco poñarse antisistema e ao mesmo tempo sen ser previsible, o cal tamén teña a súa complicación. Pero bueno, todo iso ao final queda aí na Cámara e o comentamos nos pola noite outra vez. Supoño que volverá a haber problemas de seguridade en Ceuta, seguirá a xente sen dormir e seguiremos un día máis pois amontonando papeletas para cando veña algo terrible.
3: Ahora, onte en Estrasburgo, bueno, dende o punto de vista da situación da crisis, hai que poñer un foco no que aconteceu onte en Estrasburgo, non? É dicir, o comisario europeo falou moi claro de que había que articular medidas excepcionais diante dunha crisis excepcional, é dicir, non é o mesmo un salto de valla de 700, 1000 ou de 10.000 que do que pasou ahora con 70.000 ou 80.000, e a Comisión Europea ten claro que hai que articular esas medidas extraordinarias e reforzar o Frontex, non? Antes, o debate de fondo que se producía en Estrasburgo era que vai pasar con Frontex? Vai ser de verdade unha entidade, unha situación que funcione? Vai ter a capacidade das fronteiras exteriores europeas ou non o vai ter, non? De feito, aí o traballo de Marruecos de adiantarse, enviar unha carta a todos os parlamentarios, os europarlamentarios sobre a situación, non? Parece que como digo, outro excusata non pedita culpatio manifiesta, é dicir, facendo valer o seu, o, a súa labor de cordón, de tal, de volver a pedir, ¿no? De seguir co manual, ¿no? Pero sí que está claro de que algo cambio en a política europea, ¿no? E Marruecos ten medo a eso, ¿no? O que pasa é que o maior aliado dele ahora mesmo é o goberno de España, que, de feito, Marruecos utilizou os propios argumentos do presidente para facer valer a súa posición, ¿no? Sánchez sobreviveu a moitas crisis, veu sobrevivindo, todos vimos moitas crisis, amnistía, caso Coldo, caso tal, Begoña, tal, tal. Eu creo que esta crisis está xestionando tan mal, que pode ser a que de verdad tumbe ao goberno, ¿no?
4: Sí, a intervención de onte do comisario europeo non deixa lugar a dúdas, non? Dixo claramente que a prioridade da Unión Europea é o regreso de todos os asaltantes da valla de Ceuta. Non hai máis volta de folla. Si queremos empezar a buscarlle as voltas, intentaremos buscarlles, pero eu creo que o comisario, por ese lado, foi moi claro. O que racha, claramente, o discurso proteccionista de Sánchez respecto a Marrocos, que, como comentaba ahora Caco, parece que é o único que ven que funciona en España. Somos todos moi fans de Mohamed, e todo o tempo, pois, intentando poñer en valor esa gran estrategia de... Estamos a nada, non? De darlles as gracias por vir e vuelvan ustedes cando queran, porque en este plan andamos. Despois está o que decía Juan Carlos agora do famoso email que enviou a Embaixada de Marrocos, non a todos, senón a algúns eurodeputados. Curiosamente, os do PSOE, que son os fans, entendo, non? Porque están dentro do partido que lle recoñece o gran valor desta acción de Marrocos, e despois a dous partidos que son claramente anti-españolistas, quer dicir, que é o PNV por un lado e Esquerra Republicana polo outro. O resto foron ignorados, non? Parece que o resto non recibiu o famoso email. Claro, o email é demoledor, porque o email está dicindo, oiga, ustedes da Unión Europea non voten nada en cara, que o propio goberno de España está dicindo que estamos traballando mano a mano e lo estamos haciendo moi ben, non? Claro, en sí mismo é vergoñento, non? E despois, respecto a que nos pode deparar esta mañán a sesión de control ao goberno, bueno, eu, por buscarlle unha volta, xa sabedes que non son moi fan, porque estas últimas etapas das legislaturas non aportan gran cousa no ámbito do debate político, pero quizáis a primeira preocupación de Sánchez é ver por onde saen os socios, non? Ver por onde saen os socios, porque está claro que a oposición con ela vai confrontar sempre na liña de son ustedes uns desleais, son ustedes uns turbofachas e tal, pero claro, que é o que van a facer os socios, non? Tendo en conta, ademais, que, como imos sabendo estes días, hai un goteo de voces xa dentro do entorno do PSOE, que ca boca pequena falan con xornalistas en Madrid e están dicindo que estamos sin relato, que isto non é o que era, que por primeira vez nos están levando a delanteira a dereita, isto non ten boa pinta. Bueno, estaremos atentos, non? A ver que fan os socios.
5: Bueno, cando o país atacado é o que está a loar os feitos do que fai o atacante, é difícil de que outros non, incluso no ámbito europeo, poida facer moito máis alao. Eu veixo tamén na Unión Europea sempre ese estar no límite, non, de estou con un pé nun lado, outro pé no outro. Entonces queda moi ben que digan que todos ten que voltar ao país, a Marrocos e demais, pero tampouco dan ningún paso para facer ningunha medida que de verdad poña as cousas no seu sitio, non? Todo o contrario, vemos que como xa falades, un capítulo na historia de España que parece que vai a enquistarse, e non só hasta o 31 de decembro. Todos sabemos que isto vai moitísimo máis aló, que é absolutamente insoportable a situación que estáse a vivir en Ceuta, e que, claro, ahora empezan a decir que o relato, es que o relato ten que facerse cando se fala de cousas que a lo mellor nos poidan despistar un pouco, non sei, falando da inteligencia artificial que estamos nestes días, falando de amnistía, se é ou non é legal e tal, aí ti podes meter moita cousa aos cidadáns, non? Pero eu creo que os feitos de Ceuta carecen absolutamente de calquera imposición de calquer relato, non relátase por si mesmo. Entón, bueno, creo que o PP, por exemplo, hoxe na sesión de control non debe de despistarse. Falaba antes Gago tamén de como levar a cabo esta misión, non? Claro, son os feitos, están aí, e ten que tomar as rendas desta problemática, e ten que pillar a

0: ao goberno, porque isto é un escandalazo de un presidente que pasou de decir que estábamos ante un ataque de al territorio nacional, e agora fala de actuación inteligente de Marrocos, non? É totalmente inaceptable, que non había ningún informe de nada de o que se nos venía encima, e só co que desclasificaron, que a saber todo o que está detrás, sabemos a magnitude de todo o que sabían.
1: O tema da Unión Europea, eu que entendo que están dicindo, ni se te ocurra traerlos para a península, claro, non? Co cal, en realidade, deixenlle o mando Marruecos, a Marrocos, porque a Marrocos ainda pode escribir as cartas que quera, pero é o que vai decidir cando os vai recibir de volta, se é que os recibe en algún momento. Se non os pode separar para a península, a única saída cara a Marrocos, e Marrocos é o que decide cando entran. No fondo do goberno, como decía o rei, que a situación era moi complexa, claro, que hai esta complexidade, como teño que o goberno ten que facerlle cara a Antoñas a Marruecos hasta que Marruecos acepte traelos de volta, non? Co cal, o mesmo que está, todos creemos, detrás da agresión, pois ao final vai ser compensado por eliminar as últimas consecuencias da agresión, se que en algún momento chegamos a ese límite, non? O goberno ainda por riba, claro, teria unha saída alternativa, que é mandalos a outro país, non? Como están facendo algúns países europeos plenamente democráticos, veces Italia, entre outros, non? Pero xa dixo que eso non ia facer, co cal está atado tamén polas súas propias declaracións. Entón non lle queda máis remedio que estar facendo o que está facendo con Marruecos, o cal é completamente, en fin, eu creo que é completamente adecuado. E logo o Parlamento, eu estou de acordo, é o máis interesante o que digan os socios. O que pasa é que, de momento que os socios decidiron que non, ou seja, todos sabemos que non vai haber unha moción de censura, e que o Parlamento, polo tanto, é dicir, é que deixa funcionar un goberno que non ten orzamentos dende aí xa non sei cantos anos, pois renunciou a facer as súas funcións, no fondo. Co cal, o que se diga, que se do punto de vista declarativo pode ter impacto, pero do punto de vista da realidade, non, da política real, de consecuencias, ao final, pois non tanta.
2: A cuestión, no tema de Ceuta, non? É dicir, hai unha crisis política, non? Bueno, hai unha agresión, hai unha crisis política, ahora estamos nunha crisis humanitaria, pero que o goberno tampouco está a respostar á crisis humanitaria. É dicir, cando foi o COVID, vimos China fixou un hospital en unha semana. Nosotros non somos quen de montar un campamento de refugiados no noso propio territorio, nin co exército, nin mobilizar, nin ter a seguridade ciudadana que compre ter, ¿no? Por ese lado, eu creo que a resposta ante esta crisis é nefasta en todos os sentidos. É dicir, a solución que propón o goberno, bueno, todas as comunidades autónomas teñen que apoyar e absorber, vale, está ben, é unha solución, pero hai que poñela en marcha, ¿no? E hai que poñer en marcha primeiro a atención sociosanitaria dos propios refugiados e garantizar as normas de convivencia no propio territorio de Ceuta, ¿no? E despois, no relativo a sesión de control, o Congreso dos Diputados levan a UBI moito tempo, é dicir, non se legisla, non se toman medidas, non se transpoñen leyes europeas, estános sancionando por non facer as transposicións, estamos dar, a cuestión é esa, é dicir, o que pasa é que, bueno, están os socios de goberno, ou teria esa maioría heteroxénea, esa maioría, bueno, como poliédrica, están, eu creo que teñen máis medo ás eleccións que outra cousa, non? Entón, a situación é, están estirando a legislatura a costa de que o país non funcione, ou se cadra que funcione mellor, non sei, por inercia, non?
3: A ver, por volver a Unión Europea, o normal sería que hubiera un acordo dentro da Unión Europea que, bueno, colocara en riba da mesa unha toma de medidas respecto a Marrocos. Que isto non lle gusta a esquerda, fundamentalmente a socialdemocracia, polo que estamos vendo, pola relación que hai con Marrocos. Non hai máis que ter en conta cal foi o posicionamento dos eurodiputados do PSOE onte en Bruxelas, non? Pero si a Unión Europea decide tomar algunha acción respecto de Marrocos, imos chamarlle acción diplomática, non económico-diplomática, tampouco sería nada de estranar. É dicir, Marrocos representa, vamos, o 33% de todo o comercio da Unión Europea é con Marrocos, non? É dicir, que a Unión Europea ten ferramentas máis que de sobra para poder impoñer un pouco de sentido común. o comercio con Marrocos anda nos 62 mil millóns de euros. Non sei canto representa isto no IPC de Marrocos, pero anualmente ten que ser unha parte moi importante. É dicir, que ferramentas hai para decirlle a Mohamed VI que esa non é a maneira de actuar. Outra cousa distinta é cando isto se vai a facer. E eu aí estou de acordo con Mónica, que dudo moito, todos temos motivos para dudar de calquer promesa de Pedro Sánchez, pero aínda así, aínda que esta vez fora verdad, estranamente, dudo moito que en 3 meses este encauzada a solución de Ceuta. Eu diría, e espero equivocarme, que probablemente a situación de Ceuta sea heredada por outro goberno con toda probabilidade, que vai a ser un arranque de próxima legislatura, xa facendo cábalas, tremendamente complicado, por outros motivos, pero por este tamén,
0: Eu son totalmente escéptica que a Unión Europea tome calquer tipo de medida neste asunto, que só é pasar. Ademais, Europa mira para outro lado e sinala moitos dos problemas como casi que domésticos cando vense nunha posición que incomoda, non? Neste caso, Marrocos, efectivamente, podíamos facer moitas medidas dende Europa de presión, pero a ningún outro país lle convén enemistarse con Marrocos. E menos sabendo que Marrocos tamén é íntimo amigo de Estados Unidos e do goberno de Trump. Logo aquí, ila moi fino por unha parte esas declaracións que parece que queren intención de axuda, de cambiar, e por outro lado que todo vai seguir igual, non? Esa é así. E os respecto aos socios do goberno, bueno, como xa comentaba tamén Juan Carlos, todos estos socios agora ven as eleccións aí en frente e entón pois vai a xogar as súas cartas, non? Xa falan agora tamén ata o PNV de chantaxe, non? De que Marrocos nos está sometendo unha chantaxe. Entón, creo que poucas novedades vai haber, cada un vai xogar as súas cartas e que imos chegar ata o momento en que Sánchez vexa a oportunidade mellor dentro das malísimas oportunidades que ten. Porque eso é verdade, que moi boas expectativas non parece ter. Pero bueno, buscará o conun.
4: Esa palabra que aludía Mónica, chantaxe, unha palabra que onte se repetía moito entre os propios socios do goberno. Xa na fin de semana o Partido Nacionalista Vasco, na entrevista de Aitor Esteban, algúns dos socios de Sánchez vinculando a teoría do hackeo do móvil con Pegasus, outros separándose desa liña e desa teoría, pero insistindo todos en situar a Sánchez como chantaxeado polo réxime de Marrocos.
1: Pero bueno, unha posición... todo eso din, pero una posición complicada para eles, porque toleran a chantaxe. Quer decir, se ti sabes que, porque este señor non é o CEO dunha empresa que solamente interesa os seus accionistas, que este señor preside o goberno do país e eles son cidadanes deste país, e os seus electores, os seus votantes tamén, non? Entón estarían afectados pola presunta chantaxe. Por que non o quitan se eles están convencidos de que están chantaxeando? Eso os fai medio cómplices. É que a estrategia eu creo que vai ser esa todo o rato, ¿no? Subimos o tono, dicimos cosas moi grosas do goberno para que os nosos votantes digan, mira, Sánchez que malo é, pero os meus que ven o fiscaliza, ¿no? E logo non facemos nada, non vai a ser que perdamos o salario, porque quedan uns meses e igual, como que o cambio dos votos, pois quedamos en oposto. Pois ese creo que é o resumo da situación.
2: O que se pretendía converter nunha disculpa, é dicir, o pobreño presidente que está chantaxeado porque lle pillaron o Pegasus con algunha foto comprometedora, ou pues, cando menos, ¿no? Ao final é casi un motivo de preocupación, é dicir, que un país soberano esteña prisionero de outro país por un acto de espionaxe, bueno, pues oye, en calquera país democrático do mundo, o presidente debería dimitir, convocar eleccións e renovar o Parlamento en canto a reglas de xogo, ¿no? E un pouco en defensa do que é a Unión Europea, ¿no? Por aqueles que somos europeístas. O problema que ten a Unión Europea no relativo a todo o tema de frontes é como o problema que ten a Unión Europea no relativo en casi todo. É dicir, temos un edificio por construir, no que temos un sistema de control das fronteiras exteriores, pero que non ten capacidade, nin ten autonomía, nin ten competencias. Entonces, o problema é onde chegamos, ¿no? E sí que é certo que hai mecanismos que se poden activar. Por exemplo, na crisis de Turquía, activouse un mecanismo para cada turco que chegaba a Grecia, a cada sirio que chegaba a Grecia, tal cual, era devolto no momento, a cambio dunha compensación e dun tema legal sobre aqueles emigrantes que viñan, ¿no? Para desactivar as mafias, con lo cual, se hai un mecanismo que funcionou, pues pode volver a funcionar, ¿no?
3: Socios que falan de chantaxe fan un diagnóstico bo, iso é incuestionable, pero despois fallan na acción. Eu supoño que cando os socios de Sánchez falan de chantaxe, están recoñecendo ante os seus propios votantes que son cómplices.

0: de ese chantaxe de Marrocos, non? Isto é xa un clásico, vense convertindo nun clásico na legislatura. O diagnóstico moi ben, pero a hora de tomar decisións, diga, vostede por que sigue apoyando a chantaxe? Pois esa é unha pregunta absolutamente lóxica. O que vimos escoitando permanentemente, porque é evidente que os propios socios rentalles a relación que teñen con Sánchez, porque están conseguindo outras cousas. O interés xeral do país, que é o que agora mesmo está en cuestión, a imaxe internacional e todo vinculado con isto, pois é un tema absolutamente secundario. Non sei que eso de me enfado e non respiro, pero despois non fago nada, que é o que estamos vendo, pois xa, eu penso que xa non cola a maioría dos cidadáns. Non?
1: Sí, é o conto da pataleta que habemos durante toda a legislatura, ¿no? Como sumar socio sentado no Consello de Ministros e pelexando nas rúas por medidas do goberno, o sea, é inconcebible. Eso en outro país normal esas cousas non pasarían, pero isto se leva pasando xa casi que 4 anos. Entón, que cheguemos ata aquí e que digan estas cousas, que se desconecten un pouco de Sánchez e tal, pois é como normal, ¿no? Eu creo que solo eso, salvar os mobles, como decía Gago, diante do seu electorado, por intentar decir que, bueno, estou desmarcándome deste mal feito de Sánchez, pero bueno, que quedará no discurso dos seus propios, que non creo que tampouco todos compren ese discurso, ¿no?
2: Claro, a ver, e logo o resto, eu creo que imos, hasta que as eleccións, imos estar neste estado de medio, de estar a medio gas, de, como decía San Carlos, de goberno que non goberna, de legislativo que non legisla. E o cal é moi mala noticia para Ceuta. Eu estou, concordo coa posición que tiñades vos antes, de que a cousa vai para longo e que posiblemente o herde o próximo goberno, porque non, quer dizer, se non podes actuar con firmeza, porque ademais calquera solución que des, van discutir.
3: E se todos os mecanismos actuais son 2 anos de tramitación de expedientes.
1: Claro, a población non entende que Marrocos este a decir que queren que os seus cidadáns retornen ao país, que a Unión Europea este a decir que volvan todos ao seu país e que España digan, ai non, hai que apuntalos, anotalos. Levamos, creo que 47 días ou 48 días, e non chegamos nin a 2000 os que están registrados, non? Si realmente o que din que xa recoñeceu tamén o presidente, que xa fala de 10.000 plazas para esa xente, o cual quere decir que como mínimo 10.000 siguen nas praias de Ceuta, a ese ritmo é que dá o fin da legislatura e seguimos sin saber cantos emigrantes hai en Ceuta.
4: Vai arrancar a sesión de control, escoitámola e logo comentamos. Intervén Alberto Núñez Feijóo.
5: Gracias, presidenta. Señor Sánchez, ¿cuándo fue la última vez que habló usted directamente con las autoridades marroquíes? ¿Cuántas veces lo ha hecho desde el 30 de julio? ¿Qué le ha preguntado sobre la invasión que ha sufrido la ciudad española de Ceuta? ¿Y qué le han respondido? Se lo pregunto porque ayer mismo Marruecos, ante el Parlamento Europeo, volvió a ratificar que está dispuesto a aceptar todas las personas que entraron ilegalmente en Ceuta el 30 de julio. A todas, leo textualmente, incluidos ciudadanos marroquíes, menores no acompañados y nacionales de terceros países. Solo hay 3 opciones. O usted no quiere y prefiere cronificar el problema, o usted es un incompetente, o alguien aquí está mintiendo. Despejemos la duda. Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlo, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué siguen en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación? Muchas gracias, señoría.
4: Intervención de Núñez Feijóo. Veremos ahora la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
6: Gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente, cuando quiera.
7: Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, vamos a ver. Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo. Claro. Hablan Hablan de la degradación o de la imagen internacional de España. Mire, tres datos incontestables, señoría. El principal fondo de inversión internacional ha situado a España en el top 3 y en el principal destino de inversión de Europa. Segundo, las principales agencias de calificación de deuda han elevado su rating a España como consecuencia del crecimiento económico y de la consolidación fiscal que estamos implementando desde el Gobierno de España, a diferencia de grandes países como, por ejemplo, es el caso de Francia, que han rebajado su calificación. Y tercero, el Instituto Elcano dice que, según los países europeos y sus ciudadanos, España es el país que mejor imagen tiene. Sí, es así, señoría. Esa es la realidad de España, esa es la España real, es así como nos ven, señor Feijóo, no como ustedes hacen cuando salen a Bruselas y a otros lados, como hicieron ayer en el Parlamento Europeo, donde mientras la Comisión Europea felicita y reconoce los esfuerzos del Gobierno de España, ustedes lo único que hacen es poner palos en la rueda para resolver el problema en Feijóo. Yo le diré, señor Feijóo, que eso es lo que siempre ocurre con el Partido Popular. Ha sido con la pandemia, con el volcán, con la Dana, con los incendios, hasta incluso también con la cuestión de Ceuta, porque en realidad su patriotismo, señor Feijóo, es de quita y pon, es pura fachada. Esa es la cuestión.
4: La respuesta de Pedro Sánchez en esta sesión de control. El mundo apuntará a Marruecos cargando contra el Partido Popular, acusando de poner paus la rueda. A ver qué diga ahora Núñez Feijóo.
8: Los ministros rechazan su política de defensa e inmigración y dice que le felicitan. Mire, mis preguntas han sido clarísimas y su silencio es una vergüenza. Señorías, que se atreva a hablar de otros temas, insultando a los celtíes y a la integridad territorial de nuestro país, es una vergüenza. No tiene excusa, señor Sánchez, fíjese. Para dar nuevas nacionalidades, usted incrementó la plantilla de las oficinas consulares en 657 personas. Para la inmigración, la regularización masiva, 550 personas. Para Ceuta, 50 y 20 ordenadores. ¿Es así como piensa usted gestionar las 13.000 devoluciones? ¡Qué prisa para unas cosas y qué parsimonia para otras, señoría! Que usted pretenda que esto sea un problema de Ceuta, no lo es. Esto es un problema de Ceuta, de España y de Europa. Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables. No descargue culpas en un asesor, señoría, en una asesora de prensa, y asuma la suya. Active todas sus capacidades legales, económicas y diplomáticas. Póngala al servicio de los españoles. Esto se tiene que resolver inmediatamente y no pida más paciencia porque se ha agotado. Muchas gracias, señoría.
4: Intervención de Alberto Núñez Feijóo, que da ahora un turno de réplica ao presidente do goberno para pechar esta sesión de control, este primeiro cara a cara de Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez a conta da situación de Ceuta, desta enquistada crise da cidade autónoma case 50 días despois, mes e medio despois da invasión. Veremos a resposta do presidente do goberno para pechar esta sesión de control e analizamos aquí no Galicia por diante.
7: Muchas gracias, señora presidenta. Por supuesto que Ceuta va a salir reforzada de esta crisis gracias al apoyo del gobierno y a pesar de la oposición. Usted ha mencionado la ley de memoria democrática, señoría. Ha mencionado la ley de memoria democrática y la suspensión del derecho al voto a 400.000 españoles y españolas. Es una vergüenza, señor Feijóo. Es una vergüenza. Por tener candidatos de tercera, ustedes pretenden tener ciudadanos de primera o de segunda. No hay que temer el voto, señor Feijóo. Hay que temer a quien se lo quiere quitar, que son ustedes y la ultraderecha de Vox.
4: Y ataque a sesión de control. ¿Qué os parece?
2: Pues creo que evidencia os problemas que ten o goberno para abordar a cuestión. É dicir, eu creo que Feijóo fixo que hai que facer unha sesión de control que preguntar. As preguntas iniciais do líder da oposición non ian acompañadas nin de insultos nin de nada. Pregunta o presidente pola súa acción exterior cun país co que nestes momentos temos un problema, non? Eu creo que é razoable preguntar. Nos países con certa tradición, bueno, as preguntas se suelen responder porque a sesión é de control ao goberno, non de control á oposición. E o que fai o presidente falar de outras cousas, o cal evidencia que non quere ou non pode dar unha resposta ás dúas cousas, non? Entón eu creo que dende ese punto de vista, dende o momento en que un incumple as funcións para que está preparada a Cámara, pois está claro que quer decir que leva a vantaxe, non? No resultado final. Todo isto logo as o tema este da lei de netos que falaba o presidente, se se quitou todo o voto español e tal, entra no terreo da estrita demagoxia, é dicir, non se pode falar neses termos da cuestión. E pouco máis, eu creo que sen respostas un goberno non pode funcionar.
3: Bueno, a radiografía da legislatura, ¿no? É dicir, é difícil seguir un debate cando vas á fruitería e preguntas canto valen as peras en un contexto que o que valen os melós, ¿no? É dicir, non ten nada que ver, é dicir, aparte que o mensaxe do goberno dilúese moito, é dicir, non é o momento nin o lugar para vender ese ranking global, ¿no? Que estamos, ¿no? É dicir, contesta a realidade, é dicir, estás preguntando unha cuestión que é moi clara, cantas veces vostede falou coas autoridades marroquís, como se coordina esta crisis, hai unha información que no principio de transparencia debería estar aí, é dicir, pois falei 5 veces, 20, 25, todos os días, ou temos unha comisión bilateral, porque esa é outra, é dicir, que despois de 50 días non se constituía unha comisión bilateral entre os dous países para ver como se vai a resolver, e simplemente haya mensaxes así, non, estamos colaborando con Marruecos, Marruecos está aberto a recoller a todo o mundo, mandan unha carta, pero quen está falando con Marruecos? Porque se o ministro de Exteriores, Dios nos pille confesados, porque onte dicía que habían devolto máis marroquís e subsaharianos en un mes que toda Europa en todo ano. Claro, isto como se os gregos dicen devolvimos máis curdos en un mes que todo que totalmente. España en toda a vida, ¿no? Ese o nivel no que estamos actualmente.
0: Non había moito que esperar, porque o problema de Sánchez foi toda a legislatura e vai ser máis co tema de Marrocos no que queda a legislatura, é atender o que se lle fala e contestar o que se lle pregunta. É incapaz. A pregunta era clara: cantas veces falou vostede con Marrocos? Seguimos sen respostas do presidente do goberno en sede parlamentaria. Xa non é que non lle conteste a un xornalista, xa non é que non dê roldas de prensa, xa non é que vaya a entrevistas a todos os medios, é que non contesta en sede parlamentaria a algo tan claro que é exactamente iso. Si Marrocos está dicindo que está disposto a recibirlos todos, vostede que fixo na relación bilateral con Marrocos para empezar a axilizar os trámites? E todos sabemos e estamos vendo que o que está facendo o goberno en Ceuta, non é todo o que pode facer o goberno en Ceuta. Isto é unha evidencia. Nin por medios humanos, nin por medios materiais. E se hai medios materiais e humanos, estáse cargando as tintas en asentar ali a xente que invadiu a fronteira de Marrocos, non en devolvelos. Eso penso que é a sensación que temos todos. Claro, e a resposta de Sánchez é facer de embaixador de Marrocos ou de portavoz da embaixada, poñendo en valor o papel de Marrocos. Pois, home, esperábamos outra cousa, sinceramente, do papel do presidente do goberno. E despois está falar do que non se lle pregunta. E métese na economía, claro, métese na economía hoxe. Cos datos de inflación que temos, co precio do carburante que asusta parar nunha gasolinera, e con todo o mundo na mesma idea de que se está poñendo a cousa insufrible. E claro, e faz comparativa con Francia. Comparativa con Francia. En España, que as cousas a veces hai que decirlas claramente, a cesta da compra nos últimos 5 anos medrou un 35% en conxunto. É dicir, íbamos ao súper a buscar unha compra que costaba 100 euros, hoxe pagamos 135. E en Francia, nos últimos 5 anos, tanto que se quería comparar con Francia, medrou un 24%. É moito, pero son 16 puntos menos que en España. Perdón, 11 puntos menos que en España. Oye, un pouco de prudencia, non? E despois, claro, temos a Funcas que está advertindo que na próxima remesa de datos non vai ser do 4, vai ser o 5%. E probablemente o 4% de aquí ata final de ano. Claro, é que nin na economía ten unha argumentación pola que non se lle pregunta, nin na economía, nin na resposta económica nos convence, non? O previsto, pero o previsto na liña da inacción, eu debo decir que cada vez vexo un pouco máis noqueado a Sánchez no relato. Entendo a posición deses compañeiros de partido ou líderes locais autonómicos do PSOE que falan por detrás cos xornalistas e que están preocupados.
1: Eh? Eu vi unha intervención moi reveladora por parte de Sánchez, no sentido de que sigue na ocultación absoluta de que pasa con Marrocos, ¿no? É unha cousa que é alucinante, que non nos diga absolutamente nada de como están as negociacións, o que xa apuntaba, non? É increíble, é como non existe, nos levamos moi ben, falamos, todo estupendo, non lle valía as conversas do CNI coa delegación do goberno de Ceuta para avisar de que había unha invasión, non lle valía ninguno deses mensaxes, pero sin embargo nos temos que creer que él, bueno, porque di que ten unha relación estupenda e que falan, pues falan, pero non, ni siquiera nos apunta de que están a falar, ni cando, ni como, ni nada, ¿no? Creo que vamos outra vez o que xa dicimos moitas veces, ¿no? Que él sigue anclado nun delirio absoluto, dunha desconexión total coa realidade social agora mesmo de España, que os españoles nos ven a falar das cifras macroeconómicas cando non chegan a fin de non chegamos a fin de mes, a compra está disparatada, a electricidade non se pode pagar, os gasóis xa nin te conto. Entón, bueno, él sigue aí no seu relato, que claro, xa din que está a perder adeptos, non?
4: Ademais de falar dun informe do Instituto Elcano sobre percepción exterior de España, tamén aludía Sánchez a este outro tema que se está convertendo en recurrente nestes últimos días, o da Lei de Netos, e ese ataque sistemático e persistente do goberno, cabezado polo ministro Puente contra o Poder Judicial, dende que o Supremo suspendeu a inscripción de nacionalizados o Aveiro, esa chamada Lei de Netos. Onte, dende a propia mesa do Consello de Ministros, na rolda de prensa tras o Consello de Ministros, e coa valda a propia ministra portavoz.
2: A ver, hai que entender o contexto, non? O contexto é que os suíces, segundo o goberno, son moi malos, non? Isto non é novo, xa o dixeron antes. Logo de que o dixeran antes, houve unha sentenza do Supremo que demostrou que no goberno había unha trama de corrupción liderada por un señor que ata non moitos anos era o número 2 do presidente e que implicaba a varios outros membros do aparello, a Coldo, etc. ¿No? Pero por isto os suizos eran todos malísimos, ¿no? Daquela. E logo resultou o que resultou. Entón, claro, como un xa vai aprendendo, pois hai que pensar que agora estamos nunha situación semellante, porque non hai probas ningunas de que os suizos estén facendo nada raro, máis aló das declaracións deste señor, ¿no? Que é ministro. Entón, a conclusión que saco é que está morto de medo. Que vou pensar? Porque, pero quero decir, non é por maldade, é que vendo os precedentes, que dices, na situación anterior, sairán todos inocentes, se demostrara que había unha trama judicial e da Guerra Civil para derrubar o goberno, pois eu diría outra cousa. Pero como non se demostrou iso, son que se demostrou o contrario, penso que agora, que repiten a estrategia, o asunto é que están mortos de medo, é que os colleron facendo algo que non debían, porque senón tampouco entendo as. Logo está a posibilidad de, claro, de que les vexan aí unha vía para non sei se isto do pucherazo a mí me parece exagerado, pero para distorsionar as eleccións ou para ter unha oportunidade, non? Se metes máis papeliños no na bolsa, pois é máis fácil que saia un dos teus, pois, nesa tese, non? Pero máis aló diso, eu creo que a resposta tan exagerada, encabezada por Puente, que un ministro que eu a veces din que ele se postula para ser líder do PSOE, esperemos que non, porque a súa forma de manexarse a mí me leva a pensar aos peores tempos deste país, o sea, ao peor PSOE, que non me vou remontar as cousas históricas, o peor PSOE da historia deste país, é dicir, a forma de falar dos rivais políticos e de tal, parece dun partido extra destes limítrofes aí coa democracia, ¿eh? Parece un partido destes radicais, o sea, o chamadelo como queramos. Non, as conclusión que saco. Están mortos de medo, están montando un escándalo porque ven que non porque van a, pues, porque van a collar co carro todos alados.
3: Hombre, eu creo que nesta cuestión o equipo de Sánchez, o equipo personal de Sánchez, é moi especialista en revertir situacións que lle son desfavorables a favorables, ¿no? E agora están instalados nunha mensaxe que é moi clara, é dicir, nosotros somos os grandes da democracia, somos os que lle queremos otorgar un dereito a voto a todos esta xente que son descendentes de en segunda, terceira xeración de españoles que foron, bueno, pois maltratados polo réxime, non? É dicir, a Lei de Memoria Histórica era necesaria, é unha lei que fomenta, bueno, pois, o crecemento dunha democracia, o reconhecemento dunha situación irregular e resarcir aquelas cuestións que aí quedaron. Ben, o ditamen do outro día é contra un regulamento que generalizaba, é dicir, generalizaba que calquera persoa que saíra dende xullo do 36 a decembro do 55, pois era un represariado, ¿no? O que dio voto que aquelas persoas que consiguen demostrar de alguna maneira fehaciente que seus antepasados foron represariados non teñen ningún problema, é dicir, aí a nacionalidade está clara, ¿no? Pero estamos falando dun número reducido ou significativo, pero non de 2,5 millóns. 2,5 millóns é subir no censo casi pues como Galicia, ¿no? Una comunidad autónoma, dos millones y medio de personas, ¿no? Que además o regulamento

0: foi tan arbitrario que o que se nace, o que pedía o expediente de nacionalidade elegía a la comunidade, es decir, sin ningún tipo de vínculo, es decir, teu abuelo podía ser de Extremadura e ti nacionalizarte en Cataluña. Con lo cual, a situación, eu creo que aí para ter unha democracia sana e unha democracia transparente e con estándares, digamos, occidentales, esos regulamentos deberían ser moito máis serios e moito máis efectivos e máis claros, ¿no? Por eso, eu creo que a suspensión era necesaria, ¿no? Oye, podías alterar unha situación electoral. Xa non entro a valorar cal era o objetivo, ¿no? Ou cal é a posición. O que pasa que, non sei se a mensaxe que ora lanza Moncloa é máis de, oh, somos los más, sabes, vamos a por el premio Nobel de la paz y de la democracia, y o é buscando quizáis manipular ese voto, ¿no? Non sei.
1: Eu creo que da intervención de Sánchez esta mañán desprendese unha cousa moi clara, ¿no? Ou podemos pensalo. Podemos pensar que as pedradas de Óscar López e de Óscar Puente, de los Óscars, nas últimas horas a xustiza teñen razón de ser, porque vemos que o presidente do goberno está pensando o mesmo respecto da lei de netos. E gustaríame facer unha reflexión, non quero buscar paralelismos, pero gustaríame facer unha reflexión respecto de Suecia, ¿no? Suecia, pues, este fin de semana tivo eleccións e coñecimos os resultados electorais que voltaron o Partido Socialista ao goberno en Suecia. Suecia é un país de 10 millóns de habitantes, no cal 1 millón de habitantes son inmigrantes que se lle reconheceron o seu dereito a voto. Eu con isto non quero decir nada, pero no tempo coincide que esa xente que en masa ten a posibilidade de votar ten a capacidade de cambiar o sino, o rumbo, o resultado das eleccións, o rumbo dun país. Entón, bueno, é unha cuestión ao marxe que nos debería facer ao mesmo tempo reflexionar, ¿no? E eu creo que imos ter de aquí a final de legislatura, espero equivocarme, un incremento no ataque aos xuíces, á xustiza, a calquer institución que forme parte da estrutura do Estado en España, incluída a monarquía. E vamos ver, estou convencido, ataques máis directos á monarquía de aquí ao final de legislatura. Forma parte dunha estrategia e iremos vendo como se vai poñendo en marcha.
2: Mónica.
3: Bueno, falou Gago de un pucherazo, ¿no?, que tamén estaba aí no ambiente con esta lei de netos. Vamos a ver, eu tampouco era moi de un pucherazo en sí mesmo, pero dado o nervosismo que están a amosar todos os membros do goberno, especialmente Sánchez, creo que os tiros poden ir polo menos por pensar que ese número de novos votantes poida ser favorable aos intereses do goberno, ¿no? Creo que ademais Sánchez se pasa de frenada moitísimo haciéndose populismo, ¿no?, de que están cos dereitos dos nacionais e dos nacionalizados e os demais en contra de que teñan dereito a voto e que se desprime. Está claro que o que vai o Poder Judicial é a fiscalizar, controlar esa instrucción de Sofía Puente, da hermana de Óscar Puente, que añadiuse á lei, que non dicía en absoluto que a xente que se había marchado, que había emigrado por problemas económicos ou por calquera outro problema que haberá de todo, pois que tamén poidan meterse no mesmo saco que os represaliados, ¿no?, de unha ditadura. Creo que eso é pois moi digno de alabar, de que un sistema democrático pois mire como se está a facer ese censo novo, non? E aparte de que agora poidan elexir onde queren estar, que ademais moitas veces pois elexirán un se non ten nin idea do mapa de España, pois a lo mellor tamén as indicaciones do consulado tamén pode dicirlle mellor aquí ou mellor alá. Por outra parte, se non deciden eles tampouco nada, pois na casilla ponse Madrid, curiosamente, ¿no? É unha cousa moi moi democrática, ¿no? Asignar así votantes porque sí, ¿no? Bueno, cando menos é moi sospeitoso, eu creo que debe de ser investigado, que debe ser aclarado e que o nivel de nervosismo do goberno tamén vence nos insultos, como por exemplo este ministro, ¿no?, que fala de lobos solitarios de suíces comparándolos con terroristas, que ya me parece que é cruzar unha liña moi, moi perigosa.
2: A ver, estou de acordo en que tiña que haber unha lei que pois que reparar o dano, que non sei se a reparación tiña que pasar obligatoriamente por dar a nacionalidade do dereito a votos, o sea, teño máis dúbidas, non? Tamén sería posible, quer dizer, noutros sitios o dereito a voto está vinculado directamente coa...
3: Sí, a residencia...
2: Coa residencia e co pago de tributos, porque sí. Enténdese que a política faise dende o Parlamento, que o que aproba os orzamentos, non? Pero bueno, aquí xa sabemos que estamos noutras latitudes e temos outras ideas na cabeza distintas, non? Entón, hai un certo... Perdóname o chiste, pero unha cousa así un pouco quixotesca, non? Isto de que demostrar que vostede saiu exiliado por motivos políticos ou non exiliado, que hasta onde chegan os motivos políticos, non? Porque iso é o que pode dicir o goberno. Como a situación económica era tan mala porque a ditadura arruinou o país, pois todos son exiliados por motivos políticos. Quer dizer, isto a mí que me perdoen, pero é unha típica...
1: Esa probablemente é a motivación, sí, por
2: claro,
1: a que se vai a
2: lei. Pero quer dizer, é unha auténtica españolada no senso de que a veces nos falamos dos problemas en falar dos temas prácticos, non? Que nos transeiros a veces é o estereotipo que hai aquí, a veces creo que os estereotipos din a verdade, non? O máis sincero sería vincular o voto á vinculación directa coa cuestión, vamos, coa vinculación co país e cos orzamentos e coa vida política do país. Aí por aí xa vídeos circulando de xente nos consulados que lle preguntan que cando se exiliou o seu avó e din que fuxiu do franquismo no ano 20 e pico.
1: Claro,
2: en canto estes vídeos se popularicen, o que demostrarán é que o goberno, aparte de poñer en dúbida o sistema electoral, tamén consigue manchar a causa da xente que tivo que marchar fora. Porque ao final queda todo baixo sospeita. Que é un mérito que ten este goberno en algunhas cousas, que foi manchando todo o que tocaba, porque eu creo que hai unha empeña en empregalo políticamente, cando empregas políticamente as cousas perden lucidez, non? Mm. E por iso dixe antes, cando saen a defender isto con tanta forza porque teñen algún interés.
3: Sí. Pero...
0: Somos un país con unha diáspora enorme, dicir, non? E Galicia somos un exemplo máis. Hai mecanismos, non só dicir os que residan ou paguen tributos. Por exemplo, Portugal elixe 4 diputados, dos polo círculo de fora de Europa e dos polos exiliados, ou sea, polos migrantes que hai en Europa, ¿no? Es un mecanismo, pode ser, ¿no? Sería unha representación e sería unha validez para aproveitar tamén toda a diáspora para outros temas. Pero bueno, o voto cera é máis importante do que parece, ¿no? E en Galicia temos o exemplo, as eleccións do 2005 e do 2009 quedaron moi vinculadas no seu resultado ao voto cera. De feito, a primeira maioría que conseguiu Feijóo aquí en Galicia foi porque se rectificou un escano do cera en ese sentido. Sin embargo, cando Fraga perdeu a maioría foi porque foi ao revés, porque ese escano foi ao PSDG e romperon a maioría absoluta, ¿no? Con lo cual non é un tema menor, é un tema que pode desequilibrar un resultado electoral, hai que telo ben estruturado e ben regulado, ¿no?
1: Claro, é que estamos falando de moitos votos, que se nos pode olvidar. Estamos falando de 2,5 millóns de persoas que poden acabar tendo dereito a voto nun país como o noso, onde se pode cambiar o rumbo dun goberno, o rumbo do país. Eu penso que toda esta cuestión vinculada á lei de netos comenzou facéndose de maneira frívola, probablemente cunha lei mal redactada, porque pretendía buscar unha rendibilidade política a unha parte do arco parlamentario, e que agora está nun calixón sin salida porque non é posible recoñecer eses dereitos que supostamente a lei cubre. Ao final, o voto cera, cando falamos de Galicia ou falamos de calquer comunidade autónoma, estamos falando de directamente fillos ou netos de que teñen dereito porque acceden ao pasaporte. Non, é que o da lei de netos é un tema muitísimo máis complicado de dirimir. E tanto é así que, efectivamente, pues estamos vendo que se dan dereitos a... por declaracións de buena voluntad e que logo aparecen en concellos na Rioxa, en Castela León, en Castela Marcha, máis votantes a través da lei de netos que residentes neses propios concellos. É dicir, isto non ten xeito ningún. Co cal, nos ten que levar a pensar que o mellor estes países do noso entorno que teñen regulado que usted ten que ter vivido aquí 2 anos alo menos alguna vez na súa vida para poder votar, ou que usted ten que demostrar que fixo tributos aquí neste país o tempo que sexa para poder votar, pois non están tan desorientados, non? Eu penso que a lei de netos admite moitas melloras.
3: Bueno, o debate sobre quen podería votar ou debería votar e quen non fora, ese debate en Galicia xa se deu fai anos, non? Cando decían donde poñer o límite, si, vale, moi bien, os que marcharon de Galicia, os seus fillos, os seus netos en donde habería que cortar o, non, porque os tataranietos e todo o que veña despois, eso xa é unha cousa que debería de terse tal. E logo os mecanismos,
4: como segue evolucionando este debate, pero vai ser as 9:30, sí. Non vai ser que non nos queda tempo. Juan Carlos Piñeiro, Xosé Vázquez Gago, Mónica Nogueira e Manuel Sérez Gaciñas, os catro. Buenos días, Celia Rúa, buenos días.
5: Hasta mañana.
4: Agora segue Galicia por diante na Radio Galega con

0: un equipo que sala con intensidad ofensiva, que crea ocasiones de gol, que defensivamente pues non conceda, sobre todo en estrategias, en faltas, en saques de curruncho, etcétera, de que nos hagan perigo, ¿no? Porque nos está pasando factura estar en la liga. Espero que non ocurra hoxe, bueno, sacar un resultado positivo.
1: Casi se echa, Moncho. Pues iremos falando do partido en nada. Moitísimas grazas. Ata agora.
0: De acuerdo,
1: está lo mismo. Edu, árbitro, Xoca Maño, Mister Asoello, ¿qué podemos apuntar? Muy buenas tardes.
2: Buah, Robert, pues que Balázs Berke es un árbitro húngaro de 41 años, categoría First, que es el segundo chanzo arbitral a nivel europeo, de 15 tempadas en primera división húngara, séptima como internacional. No verde, pues es árbitro de pitar bastante falta y con tendencia clara a amuestar, más en su liga que en Europa, pero ainda así el número de faltas e cartóns é elevado nos seus díxitos disciplinarios. O seu asistente 1, que vai estar preto dos bancos, Wenzel Zott, de 48 anos, é unha institución arbitral con 20 anos en primeira, 17 como internacional, Eurocopas, Champions, Mundiales, mundiales de clubes. Isto é porque saía co mellor árbitro húngaro dos últimos anos, Víctor Kasai. O ano pasado, o señor Balázs Berke, como decía Víctor, pitou o Ludogorets 3, Celta 2, con dous penais cometidos por Manu Fernández, onde un deles, sorpresivamente, tivo que pasar polo monitor logo de pitar tiro libre indirecto e amoestación a un xogador do equipo búlgaro. Pensou que había un piscinazo, pois mandaron o VAR e ao final sí que existía Cambadela, do xogador naronés do Celta en aquel momento, de Manu Fernández, polo tanto tivo que rectificar. De árbitro VAR, Tomás Boñar, árbitro asistente, o que acabamos de decir, de 48 anos, Wenzel Zott, e o cuarto árbitro, todos estes repiten: árbitro, VAR, árbitro asistente e cuarto. Os únicos dous novos daquela experiencia en Bulgaria é o árbitro asistente 2, o máis lonxano os bancos, e o árbitro a VAR, o axudante de Tomás Boñar, Catalín Kulskar. O resto, 4, repiten.
1: En 7 minutos ese partido de Nicosia, pero xa imos presentando 2 por 1, porque temos partido de Liga en Riazor, Depor Sevilla, cara a cara. Xa está Javi Torres, co equipo da Radio Galega en Riazor. Hola, Javi Torres, moi boas tardes.
3: Que tal, boas tardes, Robert. Ointes do Galicia en goles neste encontro entre Depor e Sevilla, onde Depor busca seguir invicto ante un conxunto hispalense que aínda non perdeu a domicilio. Hidalgo fai 5 trocos en relación ao Coliseum e o Sevilla só incorpora a John Guridi no canto de Isaac Romero. Este son os 11 dos dous equipos por parte do conxunto branquiazul. Leo Román na porta, na defensa Altimira, Miguel Loureiro, José Jiménez e Angeliño. Unha das novidades, Ricky e Amatucci na medular, unha banda para Luismi, outra para Jeremai na dianteira, Bill e Aubameyang. Por parte do equipo de Luis García Plaza, Odiseas Blajodimos estará na porta, na defensa Juan Iglesias, o galego Andrés Castrín xunto a Quique Salas e o chileno Gabriel Suazo na medular, dous homes poderosos como Agomé e Fofaná, a banda dereita para Miguel Sierra, a esquerda para o luso Félix Correa. John Guridi estará de enganche na dianteira, o ariete belga Lucas Stasing asubió o colexiado gran canario Hernández.
1: Don Alejandro, ¿qué podemos decir de Luxeo?
2: Pues que é un árbitro de 44 anos, 15 temporadas xa na elite, máximo chanzo internacional. Hai uns meses foi o único representante español como árbitro principal no pasado Mundial de México, Canadá e Estados Unidos. Así que, solamente con ese dato, queda claro que o mellor ou dos mellores colexiados do noso fútbol. Árbitro con moi malos números para os herculinos, 10 partidos, solamente unha victoria, 5 empates e 4 derrotas. E ollo, que comezou forte esta tempada, 26-27, 4 partidos asubiados, 2 foron en previas de Champions e 2 en Liga. Solamente en estes 4 encontros, 23 amarelas, casi 6 por partidos, 2 vermellas e 5 penais, máis de un penal asubiado por partido.
1: Anda por aí Javi Torres, o profe Traba, xa, preparado.
3: Aquí está con nosco, sí, señor.
1: Profesor Traba, que tal? Moi boas tardes.
4: Hola, boa, Robert.
1: Vaya tarde máis bonita que temos de fútbol. Europa, Liga, a vez, con dous partidazos, o Celta por un lado en Nicosia e este de por Sevilla, que son dos equipos revelación. Que che parece a proposta de Hidalgo e que che parece un pouco partido, Traba?
4: Sí, bueno, a idea de Hidalgo realmente podo entenderla, a rotación que quere facer no equipo, pensando tamén un pouco pa o día do Betis o fin de semana, é lógico. En este caso, bueno, pues un partido que creo que vai a ser un partido bonito, porque temos enfrente

0: un equipo que é certo que nestes últimos anos os comezos da competición non nos iba non moi ben, pero este ano si arrancaron con bons partidos, sobre todo están con boa puntuación e están un equipo realmente prácticamente creado ao 60-70%. Pode ser un equipo que hai que ter moito cuidado con eles, porque dentro do que é un equipo físico teñe moita calidad tamén.
1: Do 11, Yeremay titular, que é un pouco grande,
0: sí,
1: titular.
0: Sí, a verdad que sí, dentro do que son os trocos que máis ou menos esperábamos casi todos aquí na Coruña, a incorporación de Yeremay para mí é importante, sobre todo e xa empezando a ter esa consolidación no equipo titular, porque falta lle fai ter a dinámica de partidos para poder estar en cada momento apoyando o equipo.
1: Fernando Romero, como está Riazor neste mércoles 16 pola tarde? Fer, moi boas tardes.
2: Que tal, Robert? Moi boas tardes. Pois mira, Riazor agora mesmo está cunha clara cor sevillista, porque están máis dun milleiro de aficionados xa colocados nese recunchiño da bancada entre pabellón e preferencia, e a verdade é que levan todo o día por Coruña, facendo un corteo incluso dende a zona bella ata o estadio, e de momento, pois, non digo que se esa maioría, pero sí que están poñendo cor e ruido a este estadio de Riazor, que de momento aínda está aguantando moita xente a previa nos aledaños do estadio. Agardamos moi boa entrada, moi boa tarde tamén aquí na cidade herculina, pero sobre todo agora destacados máis dun milleiro de sevillistas un mércores a 7 da tarde en Riazor.
1: E que queda menos de 18 minutos para o ringue dese partido. Xa vai comezar, xa saltando os protagonistas, Víctor López no GSP Stadium, como se chame, o campo do Omonia. Como estamos tamén aí de ambiente, de celtistas e de omonienses ou chipriotas, como lle queiras chamar.
3: 17 es ben, GSP Stadium. Pois mira, hai un fondo onde están os seguidores do Celta, unha bancada enteira onde só hai eses 47 seguidores do Celta, non hai máis. Por qué? Porque esa é a bancada onde normalmente se sitúan os ultras do Apoel. Por tanto, aí nunca están os do Omonia. Os do Omonia están na contraria, neste caso, pois das imaxes televisivas á esquerda, que aí onde se sitúan os aficionados do Omonia. Normalmente é ao revés, cando xoga o Apoel, sitúanse os ultras onde están os do Celta e os visitantes onde están os do Omonia. Así que por iso vas ver un estadio que hai partes nos que se ve completamente baleiro. Eu diría que estaremos alrededor dos 8.000 espectadores, máis ou menos. Non é unha moi boa entrada para este primeiro partido europeo do Omonia na Europa League, pero que non ten nada que ver co Apoel. O Apoel normalmente enche o que son as bancadas deste GSP Stadium para os partidos europeos. O Omonia non é o caso. Agora o saúdo dos protagonistas dos dous equipos sobre o terreo de xogo, o que sí, que como sucede cos afeccións gregas, que se lles escoita, os ultras do Omonia.
1: Estes son máis de sector grego ou sector turco, o Omonia?
3: Grego. No. O sector turco non ten equipos na Liga Chipriota. Só o sector grego. Nicosia está dividida, a única cidade do mundo dividida, por ese paso fronteirizo para esa República Chipre turca, pero sin embargo, os equipos que xogan en competición da Liga Chipriota e en competicións europeas son todos da parte greco-chipriota, é dicir que falan grego e que evidentemente teñen costumes máis semellantes ás dos gregos, non? Aí están preparados xa os xogadores dos dous equipos, cando menos o capitán do Celta, que no día de hoxe é Karl Starfelt, agarrando polo capitán do Omonia, que de primeiras teñen que facer a fotografía. Xa digo, só un futbolista, Panagiotis Andreu é o único que é realmente chipriota, o resto son estranxeiros. Adoita, ademais, asinar bastante, sobre todo en ataque, bastantes brasileiros o Omonia durante toda a súa historia. Pois non cambia o asunto. O capitán, por certo, do Omonia é o porteiro, Fabiano, porteiro de 38 anos, que foi no seu día xogador do Porto, aínda que prácticamente non xogou moito no Porto, estivo máis ben en equipos como Fenerbahçe e demais, ata que afiazou a súa carreira en Chipre e agora ten incluso a dobre nacionalidade.
1: Pois, se che parece como están co sorteo de campo, se capitán, se mos lembrar os 11 dun e do outro equipo, para a xente que se incorpora a este Galicia en Goles, Radio Galega, a 7, o Depor Sevilla, agora xa, Víctor López, este Omonia Celta, Europa League en xogo.
3: Lembramos que no Celta xoga rado na portería Javi Rodríguez, Starfel, Marcos Alonso, para a liña de tres centrais, carril dereito para Álvaro Núñez, no esquerdo, Sergio.

0: para un futbolista chipriota.
1: Sí, una entrada sobre Álvaro Núñez, que o colegiado, pues decidió, o asistente, decidió levantar la bandera. O colegiado no subió a falta, fue asistente que ya subió a falta. Una falta que podía ser peligrosa, pero con Celta creo que estragó porque sacó demasiado rápido. Balón ahora para Carrera, que trataba de xogar con Yudra que quiso hacer o xiro do outro día en Tomálaga. Non lle sae, recupera Omonia, que quere salir por medio de Mateo Maric. Ainda que perde o balón, entrega directamente ao rival. A isto non lle gusta, afección local, esa recuperación de Marcos Alonso no campo do rival por ese a banda esquerda do conxunto vigués. Marcos Alonso cadeixa para Carrera, quen trata de marchar de momento aguantando e cambiando atrás para Javi Rodríguez, que fai de eixe da zaga, ainda que tamén ten o seu carón a Starfel, precisamente de novo buscando a Álvaro Núñez e a Javi Rodríguez para Starfel que falla a conducción, o capitán do Celta ainda no campo propio. Estamos xa no 20 desta primeira metade, non hai goles, non hai case oportunidades para os dous equipos. De momento, Omonia 0, Celta 0.
0: Un cuarto de hora de diferencia, 5 de partido, Riazor 0-0, Javi.
2: Aquí estudiándose os dous equipos, agora aparecendo entre liñas o home que está facendo moito dano neste inicio de liga, como é Luismi Cruz, antes comentábamos, canteirando Sevilla, Miguel Loureiro, que se mete nun lío, o Josema Jiménez, para axustar esa xogada, para correxir, e agora presión arriba por parte
1: espera,
2: do Sevilla.
1: Espera, que vai o Urcio, nada, petou na outra vez, que o Celta cada vez que rouba un balón con certo perigo, é increíble, porque semella que se lle apagan as luces por completo cando chega a área rival, como sucedeu agora tamén con Hugo Burcio, que roubou con perigo, pero nin entregou a ningún compañeiro, senón que buscou o disparo, e así é moi complicado.
0: Quere roubar o Celta, tamén quere roubar en ataque o Sevilla, afogando o Depor, Javi.
2: Sí, están apertando moi forte aí arriba os xogadores do Sevilla para impedir que saia coa pelota controlada. Saben que Miguel Ourino non a súa especialidade, tapan a Lorenzo Amatucci, move de novo para Leo Román, agora recolle xa na parte esquerda deitado neste costado o xogador trasalpino, continúa Amatucci, este para Yeremay, devolve o esférico. De novo para Miguel Loureiro con Enrique, que recibía de costas, descargado de primeiras para Loureiro. Este Josema Jiménez, máis a dereita está Alti, pegadiño a liña de cal. Aparece Luismi de novo por dentro para transitar, para correr, para conducir, avanzando para Bill, parte dereita, prácticamente convertido en extremo. Sigue Bill, avanza Bill, que fará Bill. Tentaba xogar con Alti, non se entenderon. E o saque de banda será finalmente para o Sevilla. Saque de banda para o conxunto hispalense. Por ahora, balón en movimento. O futbolista chileno. Leno, Gabriel Suazo, ex do Colo Colo, que ponga o balón en movimento para Quique Salas. Balón o CEO da Coruña, o salto por parte de Miguel Loureiro, o balón que lle cae a Fofaná, estaba por ahí tamén a Gomé, e finalmente falta do futbolista francés, nacido en Camerún, e balón para o Deportivo da Coruña, xogo parado, 7, primeiro tempo, 0-0 en Riazor.
0: 6 na primeira división, Atlético de Madrid 0, Osasuna 0, hai goles na Europa League, marca 2 goles, o Esparta de Praga en Armenia, Ararat 0, Esparta de Praga 2, en Nicosia, seguimos 0-0, Víctor.
1: No, 22 de partido, xogando Celta por medio do seu capitán de cara a Starfield, que xoga en curto para o seu central esquerdo, para Marcos Alonso. Este vai pasar xa a campo do rival do Omonia. Xoga Marcos Alonso cara a esa banda esquerda para Adri Ués, que de momento, no pouquiño que lle cae, pois non está creando perigo. O balón para que o saque Starfield para Javi Rodríguez, por certo, que fai nin estes partidos, Abdullah fai... parece que te vai ter moi complicado ter minutos no Celta. E Drew West, que trata de meter un balón dentro da área, consegue facelo para Carreira, provoca o córner Carreira, non, di o árbitro que non, que tocou en Carreira en último lugar, co cal será saque de portería, saque para o conxunto chipriota, para o Omonia, que buscaba en ese pase interior Drew West, con boa intención, pero non estivo ben na finalización Carreira na súa incorporación ataque. O saque que trata de facer o cadro chipriota, tocando ese balón, ollo que saen ben, agora superando liñas do Celta, que se van ao ataque. É un 3-4, quere atacar o Omonia, a acción que busca na banda esquerda de novo o seu carreiro esquerdo, Jure Velkovic, nada, xa perdeu o factor sorpresa o Omonia, balón que controla, pero no medio campo, camiño do 24, aquí no GSP, non hai goles de momento, Omonia 0, Celta 0.
0: Tampouco en Riazor, Javi, pero está xa chegando moitas veces o Sevilla área do Depor.
2: Sí, agora xirou ben o xogo Depor invertindo a acción de dereita a esquerda. Agora equivocouse Jeremai nese pase filtrado sobre Angeliño e un Deportivo da Coruña que de momento pois está máis incómodo que o conxunto do Sevilla no terreo de xogo. En calquera caso están os dous estudiándose moi táctico.

0: para Javi Rodríguez, o partido non, non está tan ben evidente que hai que contar outras cosas, porque de momento moi pouquiño de Omonia e moi pouquiño do Celta. Estamos no 29 e medio, xa desta primeira parte non hai goles no QSP Stadium.
1: Está máis animado o partido en Riazor, di de volta, tampouco hai moito lanzamento a portería, pero está animado o partido, Javi.
2: Sí, está como lle gusta a Luis García Plaza, ¿no? Que lle chaman o rock and roll, como lle gusta o técnico madrileño, e o Depor que tamén se comeza a activar. Marchou agora Ben Bill, anteriormente unha falta clara, o balón para Guridi, e de novo falta a prol do Deportivo da Coruña. Tentaba recuperar para o Depor agora Luis Micruz, foi o xogador gaditano Chan. Balón para o conxunto deportivista. Moverá o Depor dende atrás, campo propio, por mediación de Josema Jiménez. No 14 para 15 desta primeira metade, con empate a cero no marcador. Partido intenso, partido con actividade. Balón en longo, buscaba un Babellán. Anticipa perfectamente o galego de Río Torto, Andrés Castrín. Este suazo para Quique Salas, asociándose de novo. Recupera o Deportivo da Coruña. Balón para Luis Micruz, da frontal da área. Esférico para Jeremai, abrindo para Altimira. Pode meterlo centro, imos ver o que fai Altimira. O centro a área, o balón que lle cae o chileno de novo, vai a despechar. Pega un boleón. Imos ver se Josema Jiménez gaña a acción. Non a gaña, pero impide que poda chegar ese esférico Lucas Stasin. Miguel Loureiro, aberto de novo o xogador de Charrúa, nova oportunidade do Deportivo da Coruña, que quere dar un pasiño máis adiante, pon unha marcha máis o conxunto do Deportivo da Coruña. Esférico para Ricky, o asturiano para atrás. Este Miguel Loureiro que descarga o balón para Angeliño.
0: Acaba de tela o Omonia para facer o primeiro balón o longueiro da portería do Celta. Tocou narrado, pois da bondo como para que non entre na porta, pero que susto que acaba de levar a afección céltica con ese tiro desde moi lonxe por parte do carrileiro dereito de Duvern, que tivo que sacar Radu con problemas, pero se non é por Radu e polo longueiro, poderíamos estar falando do primeiro do Omonia, que ten agora córner ao seu favor, banda dereita, o ataque do conxunto chipriota. Ollo porque o Celta non está ben, e se vas dando concesión, sabemos o que pasou ano pasado en Bulgaria. O balón moi pechado que saca Radu, despese de Radu, tratando de afastar o perigo Celta. Pero o primeiro susto gordo, gordo para o cadro de Claudio Giraldez. De momento sen goles no QSP Stadium, Omonia 0, Celta 0.
1: Con moita liberdade, chegou o carrileiro para fazer ese primeiro lanzamento claro a portería. Sen ocasións, 16 e medio, Riazor 0-0, Javi.
2: O disparo agora de Miguel Sierra, que fixo moi ben de fora para dentro. Un clásico es Lalon, xogador con detalles de calidade. E o seu disparo con perna esquerda, chapono sin problemas. Leo Román, que saca o balón dende atrás. Ten abertos dous centrais, ima ver o que fai finalmente. Asociase con Miguel Loureiro, que sube o balón. Carreta o esférico, ollo que se pode meter nun lío. Abre perfectamente para Jeremai. Jeremai que frea. Agora dobla lle Angeliño, xogaba de calcaño, balón que favorece Angeliño, perigo, pisa área, continúa Angeliño, non o ten claro que facer, duvidou moito Angeliño, pero seu centro pegou nun xogador do Sevilla, será córner. Imos ver este saque dentro curruncho para o Deportivo da Coruña, xogada de perigo por parte do conxunto branquiazul, atopouse ese balón, pois de casualidade Angeliño, pisou a área, non tiña claro que facer finalmente. Imos ver o saque dentro curruncho, sector esquerdo, vai golpear o futbolista galego, dorsal 17, marca xogada, súmanse os centrais, volve esta xogada a balón parado, o centro finalmente de Angeliño, pegoulle fatal, o balón que lle cae de novo Depor, esférico para Luis Micruz. Este Angeliño asociase con Jeremai, pode perder o Deportivo da Coruña. Balón para Matucci, finalmente apareceu a Gamé para pegar un boleón.
3: Angeliño ten moito que mellorar, eh?
2: Angeliño non está a gran cousa, no. Estamos no 18. Balón para o Sevilla, 0-0.
1: 0-0 e grazas a Radu en Nicosia. Omonia Celta, Víctor.
0: Apertura de Hugo Burcio para Álvaro Núñez, dentro de área. Álvaro Núñez armando a perna para Miguel Román. Disparo de Miguel Román, esta era boa, porque chegaba libre Miguel Román na frontal da área, moi preto da semilúa, con ese disparo perna dereita que se marchou por riba da porta do Omonia, pero e das poucas chegadas claras que se pode decir do Celta sobre a portería chipriota, no que levamos de partido. De momento as chegadas foron mellores para o cadro chipriota, con dúas boas mans de Radu, que evitou pois que agora o partido estivese xa con vantaxe para o cadro local.
1: Mágoa dese lanzamento, Víctor, porque estaba zona frontal aí Miguel Román,
0: sí,
1: era máis clara.
0: Espera que rouba de novo a Marcos Alonso. Álvaro Núñez, o balón que colga dentro da área para Yuzga, que quere tocala. Pois será saque de portería. Cabeceou, pero moi frouxinho.

0: Y Angeliño a Alti, porque, que vuelva.
1: A ver, claro, ahora tocará.
0: Ahora vuelve a tocar, es raro, sí, una situación de xogo. Balón agora filtrado para Luis Micruz, que a ver, Luis Micruz, el longo, non é rápido, non é a súa especialidade.
1: De todas formas, Matucci. Falta ya moito fútbol por dentro do equipo, e nota a falta de
0: Marc Casado.
1: Soriano.
0: De Soriano tamén, sí. Ose non está ni Soriano ni Casado. Balón para Gumé, este Félix Suazo. Está sin que vende calcaño para John Guridi. Ahí no tiña claro John Guridi, pero finalmente se ven de esa situación incómoda. Félix Correia, o xogador luso, de nuevo para atrás para Gabriel Suazo. Gabriel Suazo para Félix Correia, busca acción individual, puede meter o centro, continúa avanzando, prolongación por parte de John Guridi dentro de área, que recorte de Guridi, que vengo de Azpeitia. Sigue Guridi, está sin que xogada de perigo. Finalmente a Matucci saca o balón, será para Yeremay. Hoy esta transición por parte de Ode, porque recorrer o conxunto branquitud, balón para Yere, continúa Yere, busca a Aubameyang, no lo atopa, y a Aubameyang que entrega para Bill, pegó mal.
1: Cerraron muy bien
0: o Sevilla, replegó muy bien o Sevilla, 95
1: repliegue
0: de esta primera mitad. De momento no hay goles, boa xogada do Depor, pero gran repliegue por parte de Sevilla, continúa o empate a 0 no marcador.
2: Y otra chavada centaria, Víctor.
3: Con llegada Álvaro Núñez, con la pared de Yuzla, con Carrera, que va a llegar a la línea de fondo. Remate de Carrera, que será córner, porque tocó Fabiano, tapó Ben Fabiano. Llegaba muy forzado y con poco ángulo Sergio Carrera. Pro remate, pero dos llegadas ahora, boas do Celta, una de Álvaro Núñez, esta más clara por parte de Carrera, ainda que con poco ángulo. Forza un córner, que será o cuarto de esta primera parte para os celestes. Este desde a banda dereita, desde a esquerda non tivo demasiada fortuna o Celta. A verse desde a esquerda non tivo sorte, a verse desde a dereita pois vai mellor, vai outra vez Miguel Román que golpea primeiro Pau, buscaba a Marcos Alonso, non chega, o despese que lle cae a Druez que quere colgala dentro da área, non hai rematador porque saca Koulibaly con moita comodidade. Evandro que fai o despese, chega no corte Starfel Capón para Hugo Burcio, bo regate de Hugo Burcio que cae. Eu creo que había falta que o árbitro húngaro pois acaba de decir que non. Eu creo que existía falta sobre o Hugo Burcio.
2: Mas que húngaro parece sueco, porque se fai o sueco moitas accións.
3: A ver, era unha falta que se apita, é unha falta moi
4: empurrón
3: perigosa.
4: Por las costas. Hai un empurrón claro que desequilibra a Burcio na frontal, sería unha falta perigosa para o Celta, sí.
3: Está moi preto da xogada, ademais, moi preto da xogada.
4: O raro, Víctor, é que o colla preto, porque está lonxísimo. Estou estupefacto que a posición do
2: árbitro. É mellor que este lonxe, porque acción, se está ao lado non pita nada.
4: Hai accións que non é unha hipérbole, está a 40, 50 metros de onde está o balón.
3: Sí. Hai accións que eu alucino de que non corra nada. Pero
4: está
3: nada.
4: Moi lonxe. Eu fai anos que non vexo un árbitro tan lonxe de onde se está disputando o balón, o partido. Métese aí diante dos centrais.
3: Pois, pra unha que lle colleu de preto, sí, non a ve. No, así que, non no sei se é mellor que estea de lonxe, que lle piten os asistentes, que é quen lle está pitando, eh? Moitas as que non ve. Balón para o Celta, que ataca de novo con Javi Rodríguez, que se marcha aí nese carril dereito, busca a Álvaro Núñez que retrasa de novo para Miguel Román casoa con Carreira, a ver se pode chegar ese gol neste treito final da primeira parte. A pelota que ia para Marcos Alonso, que cae, pois non hai falta nesta ocasión, creo que non había. Corta o Celta, saque de banda, aplausos da bancada, porque ven que o seu equipo agora sí que estaba pasando por minutos de sofrimento. Camiño do 43 da primeira parte, non hai goles, pero mellora liseiramente o cadro vigués.
2: Onde hai goles en a primeira, marca Jonathan David, canadiano pro Atlético. Atlético 1, Osasuna 0, sen goles Riazor, Javi Torres, de por Sevilla.
0: Con córner para Sevilla, de novo sometendo o conxunto de Portivista, fundindo atrás. Está me gustando moito Sevilla nesta primeira metade. De momento un equipo que fora da casa gañou en San Mamés, empatou en Cornellà del Prat, por lo tanto un equipo que a domicilio está xerando moitos problemas, un equipo realmente incómodo, presiona arriba, está desplegándose, ven en ataque, aí vai o córner que vai botar Félix Correia, balón a área, saltaba por aí José Jiménez, o balón que lle chega Angeliño, anticipa perfectamente o xogador do Sevilla, Angeliño salva finalmente o balón, se perde por liña de fondo, e finalmente foi, creo que foi Miguel Sierra, non? O último tocalo esférico, sí. O xogador máis perigoso do Sevilla, cecais nesta primeira metade, facendo moito dano, moitos estragos nesta banda dereita, segundo ataca o conxunto hispalense, sacará de Porto o Deportivo da Coruña. Estamos casi no 29 desta primeira metade, sen goles, 0-0 en Riazor.
2: Camiño do 44, Xío, canto haberá en Nicosia de prolongación?
4: Non haberá, eu penso que vai a pitar no 45 xusto, non houve mancamentos, penso, nin trocos, nin nada que descontar.
2: A ver si atina Víctor Uxío. De momento, un pro final.
3: Entramos neses últimos segundos.

0: segundos de esta primera metade, non hai ningún movimento do cuarto árbitro, así que creo que sí, que vai ter razón Muxío, porque tampouco houve nada, non? Salvo aquel momento que parou para atender a... para que se recupere Fabiano, pero non chegou nin a sair o balón do campo. A pelota é para Hugo Burcio, Hugo Burcio que a recolle mandando a banda esquerda para que xogue Marcos Alonso, que está moi, moi arriba, moi arriba, porque evidentemente agora o Celta sí que mete, sí, sí, na súa parcela, na súa área propia, o Omonia. Xoga Javi Rodríguez a pupos da bancada, que o que están pedindo é o descanso, que queren que chegue pois un tempo de reflexión para o seu equipo, para que mellore o que están vendo neste treito final da primeira metade. Álvaro Núñez, que axoga atrás con Starfelt. Starfelt, veña, que quedan 15 segundos, hai que tratar de tirar. Pois así, imposible, balón atrás de novo para Starfelt no círculo central, que axoga para Miguel Román. Miguel Román que entra no campo do Omonia. Veña, o gondomareño, a ver que fai. Toca para Hugo Burcio, Hugo Burcio espera para abrir a xogada, cara a banda esquerda para Marcos Alonso. Marcos Alonso vai deixar polo menos que acabe a xogada o colexiado, porque vai Drugués, está no pequeño da área, vai Drugués, bataliña de fondo, Drugués que pode mandar ao centro, por fogo, córner, pero non, non o vai dar o árbitro, porque xa chegamos ao 45, a subía o final da primeira metade, Omonia Nicosia 0, Celta 0.
1: Polo libro colexiado que ainda así deixou Lagoa, Xuxío, neste primeiro tempo húngaro.
2: Sí, sobre todo pola súa posición, tenta asubiar, como dixen ao comezo, prácticamente todos os contactos. A mí non me estaba gustando eso, que non houve xogadas de exigencia, nin entradas duras, nin xogadas dentro de área.
1: Imos ver que lle pareceu o primeiro tempo a Moncho Carnero. Moncho, Radu que salvou dos ou tres, tamén tivo un par de boas chegadas ao Celta frontal, pero como di Víctor, apáganse as luces ao chegar á área.
3: Sí, a verdade é que un partido casi de 0-0, non? Porque non... Alguna ocasión, unha chegada, eu teño que contabilizar un pouco unha chegada de Pablo Durán no minuto 13 de partido, un golpe á porta de Burcio no 27, un tiro fora de Miguel tamén fora da portería, e, bueno, son todo bagaxe ofensivo do Celta. En canto a eles, bueno, creo que tiveron tres ocasións moi claras, bastante claras, que Radu estuvo moi, moi acertado, non? No minuto 8, unha ocasión de Evandro que está carrado, no minuto 30, unha ocasión de Duverne, que volve a despexar Radu, e no minuto 37, pois outra xogada de perigo para o Celta, non? Por lo tanto, un partido que de 0-0 é correcto, esperemos que no segundo tempo o Celta mellore un pouco a súa aportación ofensiva, sobre todo.
1: Grazas, Moncho. Ata agora.
3: Gracias a
1: vos. Descanso en Nicosia, así que Víctor López, nada, vai tomar un aire, el libre ataído que está fumando ao lado.
0: Está en ese fuma pitillos, outro un puro. Marcha gola co puro, menos mal.
1: Pois toma un pouco aire agora.
0: É un puro ben gordo, non dos pequenos.
1: Pues, si, dura para o segundo tempo, que sacrificio, que suplicio. 0-0 Nicosia, tamén en Arata, Armenia 0, Esparta de Praga 2. Estamos xa na primeira división, na Liga, onde o Atlético Madrid gaña 1-0, Osasuna no 31. Tamén no 31, Javi Torres, ese 0-0 do Deportivo Sevilla.
4: A patadón agora por parte de Leo Román, o esférico que despesa Juan Iglesias. Miguel Sierra de novo facendo moito dano agora por dentro, xogando de fora para dentro, futbolista de bon nivel, este granadino, canteiro do Sevilla, o fallo de Altimira, afortunadamente Félix Correa, o control que o fixo moi longo, bastante mal, errático, e o balón que favorece de novo o Deportivo da Coruña, saque lateral para o futbolista de Cardedeu, catalán, banda dereita, para o balón en movimento, Adrián Altimira, campo de seu, parte dereita, esférico para Bill, anticipa o Sevilla. O Sevilla máis cómodo no terreo de xogo, facendo máis dano, non houve ocasións claras, pero sí que ben certo que o equipo de Luis García Plaza estivo máis metido no partido, algún chispazo do Depor, pero de momento o que equipo está a costar.
5: Nos temos que vivir do que temos que vivir. Nos costa moito elevar a iniciativa. O estamos vendo, estamos sendo outra vez mellores leixos de Riazor que en Riazor.
4: Esférico de Juan Iglesias, ahora para Miguel Loureiro, que cortaba perfectamente, buscaba esa desmarcase, ruptura de Lucas Stasin, este Luis Micruz, que no está topando ese espacio, no día de hoy, Stasin para disparo de Agomé, o disparo de Agomé, o futbolista francés, afortunadamente pegó y mal ese disparo cruzado, marchó a rentes do pau dereito da portería de Leo Román, nova ocasión para o conxunto do Sevilla.
6: O Depor, o que non pode permitir é esperar por Agumé.
1: Claro, aí o que pasa que había un xogador do Depor no chan, había ou non había falta na recuperación.
2: Robo limpo de Agumé, que acaba na segunda porta, non hai nada sobre a noticia.
5: É vindo un pouco de Luis, xa o conocemos tamén.
1: Físicamente traba.